Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky,

Nepojem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

sa. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mýlia sa, oh, tak moc mýlia sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime strach.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: Tina nám dohráva u nás v rannej show. Slovensko sa prebúdza. Dobré ránko.
1: Dobré ráno, Slovensko!
0: Toto mi prišlo už cez. Prečo práve iba Slovensko? Keď sú Slováci v zahraničí, tak čo?
1: Dobré ráno, Slovensko, Poľsko, Rakúsko!
0: To tiež nie. Skôr, že Slovensko a Slováci v zahraničí.
1: Slováci v zahraničí!
0: Ale ešte je to Slovensko, že dobré ráno, Slovensko.
1: Dobré ráno, Slovensko!
0: A
1: Slováci v zahraničí!
0: A trochu aj Česka, dobré ráno.
1: A trochu aj Česko, dobré ráno.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Práve hráme o úžasných 12 000 eur!
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Práve teraz je pre úžasných 12

0: Ranná show na Európe 2 práve teraz začína. Dobré ránko, už sme si povedali dobré ránko.
1: Kto?
0: A zlom ves, to sme ešte zabudli povedať. Nám takto počas noci chodí na náš WhatsApp 0905030090 mnoho správ a my si ich ráno prečítame. A mám tu jednu správu, ktorú by ste nám mohli pomôcť. Samo ty si ju tiež ešte nepočul. Je to správa od Jany a napísala ho v noci. Takže mala asi ťažkú noc. Máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť.
1: Mm-hmm.
0: Čo je to?
1: Hádanka. Čo je týmto ľuďom? Povedz mi, čo je týmto ľuďom, čo v noci posielajú do Európy dva hádanky? Že je to nejaký fenomén, akože že čo? Že vlastne to, akože máš nočnú napríklad večera, tak si povieš, že nudím sa, idem napísať do rádia.
0: Skôr tí ľudia sú na party a teraz si predstav, že začína na tej party debata. Náhodou príde debata na Európu 2 a niekto povie, tí chalani sú super inteligentní a teraz ten niekto povie, hej, tak ja ti ukážem, ako sú inteligentní. Ja im dám hádanku a zapni si ich o 6 ráno, ako im bude dlho trvať uhádnuť, čo je to za hádanku.
1: Tak za prvé toto teda nikto určite nepovedal a za druhé, kde je party v stredu? Hej.

0: Počúvate ako Európu 2, lebo ráno sme spomínali Dobré ránko Slovensko, Dobré ránko Slováci v zahraničí a tak ďalej. Vynechali sme Viedeň a z Viedne nám písalo naozaj veľmi veľa Slovákov. Pozdravujeme vás tam. Aktuálne tu riešime teda hádanku, ktorú...
1: No ale skús tú hádanku ako keby prečítať, lebo tu, tá nám prišla na WhatsApp včera... Teda dnes v noci.
0: Ja som ho prečítal, veď sme sa dohodli, že sa nad ňou obaja zamyslíme.
1: No ja som sa vôbec nezamyslel, ja som sa zamyslel iba nad tým, že prečo nám ju vôbec niekto posiela.
0: Tak ja som bol v tom, že ideme nájsť teraz odpoveď.
1: Poďme na to.
0: Máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to? Mne ako napadlo niekto.
1: Poprsie. Nie je to. No, ale, no a to vidíš, a to je ale veľmi dobrá odpoveď.
2: A koho ako?
1: No tak čo koho?
0: Tak lebo tu je, že máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť.
1: No veď nemôžeš to vidieť, čak koľkokrát to máš stále pred sebou a nemôžeš, aj keby si chcel to vidieť.
0: No veď ale niekedy to môžeš vidieť aj bez toho, aby si chcel, v saune, o wellnesse.
1: No tak dobre, ale také situácie to je fajn.
0: Áno.
1: Ale stane sa ti, že to máš stále pred sebou, že stále sú tam nejaké prosíčka, ale nemôžeš ich vidieť, ani si jemne šáhnuť.
0: Tak jasne, že nemôžeš.
1: No nemôžeš, to, no, absolútne nemôžeš, to je absolútne nebo to vôbec. Kto toto povedal vôbec?
0: Ale ja si myslím, že to bude, keď už, tak konkrétny typ poprosia. Že akože niekoho konkrétneho.
1: Akože čo, že pľacáky, alebo...
0: Nie, skôr, že ako človeka, ktorého človeka.
1: Aha.
0: Lebo máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť, čo je to. Nemôže byť odpoveď iba poprsie. Lebo poprsie napríklad tvoje ženy si niekedy videl... Či nehovorím, že si nevidel ani to. Že... Nehovorím, že si nevidel ani to.
1: Ale tak to sa nepýtaj.
0: Ako nehovorím, že si nevidel ani poprsie svoje vlastné ženy a máš ňu dieťa.
1: Ale tak...
0: A nikdy si sa nespýtal, ako to dieťa vzniká?
1: Som nebol zvedavý. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: ráno v plnom prúde u nás v rannej show, my sme Olivera Samo.
1: Prišla nám hádanka, že čo vidíš stále pred sebou, ale nemôžeš to chytiť, tak to je?
0: Dobre, nie? Ja to poviem za teba. Ja stále verím, že ty prídeš nejaké dobré odpovedi. Máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo tak. Je to? Také no. Prosté a také jednoduché.
2: Dobré ráno, chalani. No ja si myslím, že odpoveď na tú hádanku môže byť nos. Ale zase je to také diskutabilné. Pokiaľ má veľký niekto nos, tak si ho môže vidieť.
0: No počkaj, veľký nos, ja si ho vidím. Ty si ho vidíš?
1: O, počkaj, teraz keď sa sústredím, áno. Škúlim? Inak keď to robím?
0: Ja skús. Trošku áno. Ale nie až tak, lebo naozaj ho máš dlhý. Uh-huh. Máš ho obrovský, že nemusíš škúliť.
1: A ten nos? Obrovský.
0: Ja, no. Počasie. No nos to pravdepodobne, dámy a páni, nebude.
1: No, ale lebo, prečo by nebol?
0: Lebo ho vidieť. Máš ho stále pred sebou.
1: No veď, ale práve to je ten fór. Ale ja som o tom čítal, že ty vlastne, naša ľudská hlava sa dokáže akože vymedziť ten celý nos.
0: To je pravda.
1: Ignoruje, celý život ignorujeme ten nos.
0: Ale v tejto hádanke je napísané, máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Ale ten nos, keď chceš, tak ho vidíš. No teraz sa sústredá ten nos. A čítaj počasie, no a skús. No, aké bude to počasie zrazu hnusné. Cez ten nos.
1: Okolo a nie, to nejde čítať takto.
0: No vidíš.
1: Jasno až polooblačno, no tak to ide. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď, prehánky, výnimočne búrky a denná teplota 21 až 26.
0: Vidíš, bez nosu to ide hneď lepšie. Takže nos to nie je.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Trnave na križovatke Kolárová a Hospodárska, v Ružomberku na Žilinskej v smere do centra a za Hriadkami v smere do Dvorianok. Cestári pracujú na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ a za Novákmi v smere do Prievidze je zrazený jeleň a na ceste sú aj kusy plastov. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Maneskin a Babyset u nás v rannej show na Európe 2. My sme Olivera Samo, dobré ráno.
1: A ak máš akné, tak by si mal spozornieť, ono to už je v móde. Pozor.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná Kája zo Sketch Bros.
0: O takomto čase každý pracovný deň o 6.30 si zalejeme jednu dobrú rannú kájičku a spoločne s vami ideme ohovárať aktuálne témy. A nemôžeme vynechať jednu situáciu. Ja som bol včera na návšteve a išiel v televízii Reflex.
1: To je dobré. Ľudia, príbehy, emócie.
0: A hovorím si, že Reflex, že tam bude pravdepodobne nejaký smutný príbeh, niečo, čo sa udialo a tak ďalej. A zrazu som z pozadia počul reportáž, ktorú som si povedal, že musíme rozobrať v rannej káji. Toto musíme povedať celému svetu. Dámy a páni, vypočujte si to.
4: Akné patrí k najbežnejším kožným ochoreniam a nevyhýba sa ani známym tváram. Bývalú televíznu farmárku Natáliu a účastníčku show Rúža pre nevestu Mercedes tiež trápil zlý stav pleti. Namiesto toho, aby retušovali svoje fotky, ukazujú sa bez make-upu a o tomto probléme verejne hovoria.
5: Natáliu a Mercedes poznáte z markizáckych reality show Rúža pre nevestu a Farma. Tieto mladé ženy okrem toho spája aj problematická pleť. Mm-hmm. Tu sa rozhodli ukázať úplne bez make-upu na sociálnych sieťach a hovoriť o svojom trápení.
6: Ľudia ma poznávajú. Ja nie som zastanca používania filtrov alebo retušovania si veci.
0: Dámy a páni, toto bola reportáž o tom, že aj známe osobnosti ako Mercy z Rúže pre nevestu a Natália z Farmy majú tiež akné. My sme sa dozvedeli v tejto reportáži, že aj títo nadľudia,
1: aj tieto áčkové celebrity,
0: aj tieto áčkové Netflixové celebrity majú problémy s akné a neboja sa o tom hovoriť.
1: A bežný deň, keď tak chodíte po svete, si poviete, a určite to nemá aj tá áčková celebrita, tá Mercedes z Rúže.
0: Má. Určite to nemá tá Natália z Farmy. Iba ja mám akné. Určite nemôže mať tak áčková celebrita akné.
1: A má.
0: Má.
1: Má.
0: Má.
1: To je krása.
0: A nebojí sa o tom hovoriť.
1: Presne tak. Ja som čakal, že tá reportáž bude o tom, že ten Adrián, ten ženich, ktorý si vyberá tie rúžičky, že vlastne zistil po tej rúži, ako vyzerá bez mekne.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: la la la la. No a my si budeme ďalej dobre hrať, nemusíte sa o to vôbec báť. Toto je Dua Lipa, Daniel Harl a Two Hearts. A to si zahráme už v tejto hodinke.
1: O chvíľočku, tesne pred 7, ostaňte s nami.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, sem tam aj nejaký dážď, prehánky, výnimočné búrky, ale denná teplota bude 21 až 26 stupňov Celzia.
2: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Začneme niečím, čo nesmie chýbať v dopravnom servise posledné dni. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte hodinu a pol už teraz o 6.44 ráno. Vysvetlite nám to niekto, prosím, ak nám budete nahrať hlasovku. Kolóny na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, v Košiciach v Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Všade si počkáte 20 minút, nehodu dokumentujú v Ružomberku na križovatke Žilinská a Textilná, v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Herlianskej a cestári na R1, tam sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z E2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: 7.50 minút, Tate McRae nám dohráva u nás v rannej show. Dobré ráno.
1: A máme tu takú prosbu na vás a hlavne teda chlapov, aby ste... Ale nie, pozor, možno aj ženy, pretože práve vy poradíte lepšie. Máme tu chlapa v úzkých.
2: Čau ti, chalani. Dnes mám 15. výročie svadby. Samozrejme, že som žene ešte nič nekúpil, tak mi poradte niečo, čo jej mám kúpiť.
1: Fúha.
0: To som veľmi milo prekvapený, že sa pýtaš práve nás. Čo by si mal kúpiť na 15. výročie svadby? Pozri, vďaka Bohu, že vysielame na Európe 2, máme rannú show s úžasnými poslucháčmi, ktorí majú tak skvelú kreativitu, že my ti počas dnešnej rannej show vymyslíme tie najlepšie dary, aké si v živote mohol svojej žene na výročie dať.
1: No alebo keby to bolo na nás, tak ten darček by bol naozaj nemiestný.
0: To jednoznačne. A podľa mňa to by bol možno aj posledný rok, čo by ste spolu oslavovali nejaké výročie.
1: To nechceme.
0: To nie. To v žiadnom prípade nie.
1: Takže obraciam sa teraz, opravujem svoju výpoveď. Ideálne.
0: Áno.
1: Ženy. Mm-hmm. Ženy. Vy by ste mali predsa povedať, čo by vás potešilo, keby máte 15 rokov manžela a on vám teda niečo donesie. A mne to ale fakt zaujíma. Skúste byť úprimné, pretože nikto vás nebude súdiť. Povedzte úplne úprimne, čo by vás potešilo, keby vám muž dá na výročie 15.
0: 0905, 030, 090 a skúsme sa vyhnúť takým tým klasickým odpovediam, že kvety, čokoláda, šampáňo.
1: Áno, tak idem pozerať klasické odpovede a zatiaľ prichádzajú v štýle. Patrik napísal, treba jej kúpiť váhu, pretože ženy si treba vážiť. To nám nepomôže. Opakujem, ženy, posielajte tipy.
3: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe 2.

0: Sú Hard u nás v rannej show na Európe, my sme Olivera Samo a dnes prišla veľká požiadavka k nám do rannej show od Mila.
1: Čaute chalani, dnes mám 15. výročie svadby. Samozrejme, že som žene ešte nič nekúpil, tak mi poradte niečo, čo jej mám kúpiť.
2: Tak mu poďme zachrániť manželstvo.

0: Ak ste si nás naladili len teraz, tak krásne ráno 7.00 a my sme vás vyzvali pred chvíľkou, aby ste posielali tipy. Hlavne vy ženy, lebo vy si ženy navzájom rozumiete.
1: Toto je Endik.
2: Tak mňa by možno, že ani tak nie darček potešil, ale nejaký, dajme tomu, gastronomický zážitok. Takže už keď niečo, tak niečo veľkolepé.
1: Veľkolepý gastrozážitok. Ja mám super tip pre teba.
0: Dobre.
1: Ak teda, alebo možno pre všetkých tých, ktorých čaká nejaká takáto oslava a chcete kúpiť nejaký darček, tak nemocničný bufet na Kramároch, tam majú naozaj, že obrovské porcie.
0: OK.
1: Je to dobré a kvalitné jedlo za málo peňazí. A je to zážitok, lebo si sadnete spolu, nečakala by to, že ho zoberieš práve do bufetu.
0: Veď práve.
1: Majú tam aj tie mrazené, také tie pizzové taštičky, kde sú tiež super.
0: Áno, ja som bol raz v Sečovciach,
1: áno.
0: V Táckovni,
1: áno.
0: Čo sa volala Bona.
1: Bona.
0: Tiež odporúčam. V podstate naberiete si jedlo, aké chcete. Hej, že nepríde k tomu, že si nevyberiete. A nečakáte dlho, lebo vlastne iba v tom rade chvíľku a potom vám to tam načapujú rovno.
1: Hej.
0: A hlavne, keď poprosíte kuchárku, nech vám čapne ešte trošku zemáčkou, tak vám aj čapne trošku.
1: Darček vybavený.
0: Áno.

0: Nikto nám nedokáže pomôcť na ráno viac ako sestrička Jarmila. Dobré ráno.
1: Jarmilka, ahoj.
2: Dobré ránko, dobré ráno.
0: No ty si aktuálne v práci, robíš sestričku, aké to je? Si taká sestrička, ako si predstavím hneď na prvú?
2: Najlepšia na svete.
0: No, dobre, tak sme sa nepochopili, ale aj tak si odpovedala správne.
1: Samo má totiž to také iné predstavy. On sestričky pozná iba z nejakých filmov, tak ja mu to potom vysvetlím, že to tak není.
2: Také neslušné hneď rána.
1: No, veď to, čo ti poviem, predstaví, no.
0: A si taká tá slovenská sestrička, že taká nepríjemná, taká...
1: Ale kde ty tak
2: úsna? Nie, ja som veľmi dobrá na... Doktorko, milujú.
1: A sestričky sú milé, ty čo, kam chodíš?
0: Ja počkaj, sestričky, áno.
1: Aj no máme tu ale inú dilemu, ktorú potrebujeme, Jarmilka, s tebou vyriešiť. Máme tu hneď od rána, sme tu mali hádanku od našej poslucháčky, ktorá už v tomto čase spí, nevieme ju zobudiť a nevieme sa spýtať na tú správnu odpoveď. Hádanka znie, ktorú sme dostali dnes v noci na náš firemný WhatsApp. Máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to? A ľudia hádali, že to je nos. My sme sa zhodli na tom, že nos, keď chceš, tak ho vidíš. Čo si myslíš ty, že to je?
2: Ja niečo, čo nie je hmotné. Čiže ja by som hádala, že budúcnosť.
0: Budúcnosť? Budúcnosť.
1: Počkaj, skúsim sa na tým teraz zamyslieť. Zavrime oči a skúsme. Máš to stále pred sebou.
0: Áno.
1: Budúcnosť stále pred sebou máš.
0: Ale ma nechytaj teraz.
1: Prepáč, sorry, len to automaticky.
0: Dobre.
1: Ale nemôžeš to vidieť. Prepáč, teraz som sa teda opäť dotkol. Otvorme tie oči.
0: Asi je lepšie nápad otvoriť oči. A hlavne aj vy, ktorí teraz šoferujete, je to fajn nápad celkom otvoriť oči. Tak otvorte očka. Budúcnosť by to mohla byť, Jarmilka. Stále by som sa priklonil k prsičkám, ale kľudne, ak povieš, bude to budúcnosť. Je to teda správna odpoveď? Je to v tvojich rukách?
2: Ja si myslím, že áno.
1: Tak je to budúcnosť. Jarmilka to zhodnotila, takže je jasná odpoveď. Máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to? Je to budúcnosť.
0: Je to budúcnosť. A my si ďalej ideme hrať v rannej show Glide a Portugal The Man.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Right u nás v rannej show. Zistili sme, aká je správna odpoveď na hádanku. Máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to? Je to teda budúcnosť? Lebo keď pozeráme teraz WhatsApp, tak áno, už tu vidím same správy, odkedy nám Jarmilka povedala, že je to budúcnosť, že všetci s tým súhlasia. Tak asi to tak je, no.
1: Tak aspoň sme uzavreli jednu vec v tejto rannej show správne. Ale pozor, jedna stále ostáva otvorená. Pretože hľadáme pre nášho poslucháča, ktorý nám nahral hlasovku, že má 15-ročné výročie a nevie, čo má svojej žene kúpiť, nejaké dobré tipy. A ženy, vy by ste sa mali spojiť, pretože my vám síce nerozumieme a na veky rozumieť ani dokonale nebudeme.
0: Áno.
1: Ale vy si navzájom rozumieť
0: budete.
1: Môžete. Áno. A môžete, budete, presne tak. Takže nahrajte nám hlasovku s nejakým dobrým tipom, my zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno a miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. A denná teplota 21 až 26 a v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Sonická zubná kefka Philips Sonicare len za 219,95. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 273 eur 14 centov. Keď niečo, tak Allegro.
7: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba €89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 2 hodiny si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú v Košiciach šasi v smere do centra, na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nová nehoda je v Poprade na Štefánikovej pri Zimnom štadióne v smere do centra, pred Žilinou v smere z Varína pri Kii a v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná, kde rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: gong, 7 hodín 31 minút, by sme ranná show. Olivera Samo?
1: Aj manželstvo môže byť gong, gong, gong. Hneď, tak šmahom ruky a môžete o ňoho ľahko prísť, keď zabudnete na výročie, alebo aspoň taký drobný darček, alebo drobnú pozornosť. Toto je problematika nášho poslucháča.
0: Milo, dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ráno, ahojte.
0: Ty si nám hovoril, že dnes máš teda 15. výročie so svojou ženou a nevieš, aký darček by si jej mal kúpiť a chcel by si od nás pomôcť. Je tak, stále to platí?
2: Stále to platí.
0: No dobre,
2: tak... Kvety už mám zajednané, ale to druhé ešte, čo ku tomu?
0: Ku tým kvetom, chápem. Neboj sa to, my to vymyslíme aj spoločne s našimi poslucháčmi na Európe 2. Toto je Zuzka.
3: Kúpiť nejaký zájazd, letenky niekam, kam chce ísť, alebo niečo takéto pekné, zážitkové by som odporúčala.
1: Zážitkové, dokonca doplňa aj zo skok s padákom. No, aký je budget? Hej, že dovolenka to je skvelý nápad, ale čo ty na to hovoríš?
0: Ve toto, ty si ten, čo má to posledné slovo, Milo.
2: Tak ja nejaký budget mám, ale koľko prispiete vy?
1: Ale počkaj, lebo...
0: Koľko prispieme my? Počul
1: si? Čo si to povedal?
0: Počkaj, takže ty nechceš od nás radu, ty chceš peniaze.
1: No, klasika.
0: Hada som si vychoval na chrbte.
2: Aj radu, aj peniaze, ja som chamtivý.
1: Dám mu malíček a zoberieme celé telo. Nie.
0: No áno, on by zoberal aj celé telo. Takže dovolenko zamietame teda, lebo my ti neprispieme. Ako...
1: A už, a pozri, a už...
0: Nemusí to byť zlý nápad.
1: Ty falešňák. A teraz povedz mu to do očí, že mu neprispieš ani cent. Povedz mu to. Do uší.
0: Poďme sa inšpirovať iným darčekom.
1: Dobre.
0: Možno na ten iný by sa nám lepšie prispievalo. Haló, haló, haló. Kto je práve teraz na linke? Míška, si to ty? Alebo aké je tvoje ctené meno?
4: Áno, čaute chalani, dobré ráno. Ahojte.
0: Ahoj. No, dotyčný pán, ktorého sa to aj týka, je práve teraz na linke. Počuli sme, aký je jeho budget.
1: Nepočuli.
0: No, počuli sme, že aj my sme jeho budget, to stačí, nie?
1: No, OK, chápem.
0: Takže, čo si my, aký vhodný darček je pre 15. výročie? Kde si ty?
4: No, keďže na budúci rok nás tiež čaká s manželom 15. výročie, teda byť momentík. Dobre, Oliverku, tichučko.
0: Dobre, budem ticho, hej, jasné, prepáč.
1: Oliverko, už buď ticho, dobre?
0: Som ticho.
1: Ja ti to hovorím celý život.
4: Nie, nie.
0: A kde si ty?
4: Takže ja by som doporučovala wellness pobyt bez detí, bez manžela. Ideálny darček, myslím si.
1: Počkej.
4: Žena príde krásne oddychnutá, zrelaxovaná, no úplná, že psychohygiena, ak to patrí.
1: Bez manžela?
4: No áno, to je ideálny darček. Však si spravíme pekný víkend, vidíme sa v pondelok.
1: Milo, čo ty na to hovoríš? Lebo mňa to prekvapilo, inak toto je ale že aj dobrý tip. Čo ty na to vravíš? Čo,
2: no,
1: čo by povedala tvoja žena?
2: Nad tým začnem uvažovať, čak zavolaj, opýtaj sa, či vyšla bezo mňa.
0: Tvojej žene?
2: No.
1: A keď bude prekvapenie?
2: No tak to necháme už na ňu, nech rozhodne.
0: No dobre.
2: Ale ten veľmi sa mi páči.
0: Wellness bez teba.
1: OK, dobre, ale ty stále akože rátaš s tým, že wellness pobyt jej budeme platiť my, ale ja sa
2: a
1: pýtam...
2: A teda ja
0: prispiem. Ja prispiem.
1: ty si taký špekulant.
0: Dámy a páni, ostaňte s nami v rannej show. My budeme volať Milovej žene a sami jej ponúkneme teda darček a vyriešime zaň ho. Tento darček na 15. výročie. Som zvedavý, kam to až dospeje. Aj o tom to je ranná show Sketch Bros na Európe 2.
1: Viem, kam to dospeje. My s ňou pôjdeme aj.
5: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Karolina, Supermodel. Takto krásne 7.43 z Európy 2. My sme Olivera Samo.
1: Náš poslucháč Milo nás poprosil, aby sme mu našli ideálny darček na 15. výročie, na ktoré tak trošku zabudol. A našou úlohou teraz spolu s vami a s vašimi nápadmi je zavolať dokonca jeho žene.
0: Áno, áno, áno.
1: No ako toto dopadne, tak to si vypočujme. Sami sme zvedaví, takže ostaňte s nami v rannej show. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
0: Dnes bude pomerne pekné počasie, jasno až polooblačnosť. Sem tam niekde zväčšená oblačnosť, dáž, prehánky a výnimočne aj búrky, ale denná teplota 21 až 26 stupňov Celzia.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
5: Počas hokejového šampionátu

0: Telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
5: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Zdržíte sa aj na starej ceste. Dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinu si počkajte v Košiciach Šaci v smere do centra a na vjazde do Košíc Košický Olšian. Nehoda je v Trnave na obchvate pri výjazde na Piešťanskú v smere na R1. Rátajte s kolónami. Taktiež na vjazde do Prievidze z Chrenovca Brusna na hlavnom ťahu a v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná. Zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Your husband is coming.
1: Rain anuhráva v rannej show na Európe 2. My sme Olivera Samo.
2: A čo je zadarmo, to je dobré, na tom sa zhodneme. My pre vás máme takéto lístky, a to konkrétne na festival Colors of Ostrava.
3: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Colors of Ostrava.
1: Ja som sa včera rozprával s mojim kamarátom, ktorý chodí pravidelne počas roka na všetky festivály, ktoré sa dajú. A keď sú aj festivály, ktoré sú v zahraničí a na Slovensku v rovnakom dátume, tak on si to tak rozdelí, že polovicu je v zahraničí, druhú polovicu na Slovensku alebo v Čechách, tak aby nevynechal ani jeden. A dokonca minulý rok bol na jednom festivale, nepamätám si, ako sa volá, bol tam ale 8 dní. A ja hovorím, že 8 dní je naozaj, že masaker. 8 dní. Že 8 dní je fakt masaker, že to ako si mohol zvládnuť. Že to je super, lebo na 8 dní zmizneš a začneš žiť taký alternatívny život, kde máš úplne iné pravidlá, žiješ v nejakom inom komplexe, vstane a zrazu celý život sa ti zmení aspoň na 8 dní.
2: To je neuveriteľné. A akože existujú takíto fanatíci festivaloví, že naozaj ako vravíš, že má to vlastne ako plný program na leto a nič iné ani nepotrebuje. No, ale tie peňažky potom chýbajú do toho, aby všetky festivály ste videli. Ale máme pre vás dva lístky zadarmo. Môžete zobrať nielen seba, ale spakovať so sebou aj niekoho, koho chcete. Plus jednotku. Takže tieto dva lístky na vás čakajú aj dnes. Každý deň súťažíme o lístky. A pozor, dnes čakáte na skladbu. Wish we could turn back time
1: to the good old days. 21 Pilots.
2: Takisto headlinery festivalu Colors of Ostrava 21 Pilots uvidíte aj naživo. A keď táto skladba zaznie,
1: tak sa nám ozvíte na WhatsApp 0905 030 090, aby sme vedeli, že máte uši nastavené.
3: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

Myself, Desmond a Kali. Ďakujú nám všetkým, aj vám poslucháčom Európy dá, že počúvate rannú show. A kým sa spojíme s milovou ženou dnes v rannej show, ktorej ideme oznámiť, aký darček sme pre ňu na 15. výročie vybrali u nás v rannej show, tak poďme sa pozrieť ešte na vaše tipy.

0: Dnes sa nám totiž to ozval poslucháč Milo, ktorý nás poprosil, že dnes má 15. výročie svadby a naozaj netuší, čo je má vybrať. No a našťastie tu máme úžasný, super kreatívnych, brutálnych, briliantných poslucháčov. To je Janka.
1: Tak ten krásavec nech kúpi manželke nový televízor.
0: OK.
1: Aby pri svojom starom televízore on nebol rušený a mohol húkať pri športových programoch.
0: A ona vie, ona sa vyzná.
2: Dobre, dobre.
0: Aj teraz počas toho, ako bude hokej, aby si mohol pozerať na vlastnej televízii. No Jani, ty máš takého tušáka, že tí muži naozaj pozerajú iba na seba. Mm-hmm. Ale skúsme sa pozrieť, ako sa na to pozrie muž. Atila.
3: Ahoj chlapci. Tá, keď žena vás má rada, stačí jedna ružička a že ste došli v celku do domov, v takom počasí žijeme,
0: v takom počasí žijeme, že niekedy je
2: ťažké je dojsť domov, to sa mi veľmi páči toto. Vlastne ženy, tešte sa, že my sa vrátime domov, bezpečne.
0: A v tomto počasí.
2: V takomto počasí žiť, to nie je len tak.

0: sú to novinka Stateside u nás v rannej show na Európe 2, my sme Olivera Samo.
1: Keď ste na penke, tak pravdepodobne nezarobíte nič, ale niekomu sa podarilo v nemocnici, a nielen tak niekomu, ale u nás v Oplatí sa naladiť sa, zarobiť 65 tisíc.
0: Áno, pozor, dobre si povedal, priamo z nemocničného lôžka vyhral Fero od Topolčian 65 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa.
1: Teraz si predstav, že máš tú vizitu, vieš?
0: Teraz som to šiel povedať. Že tam lečíš a teraz príde vizita. Ferko, všetko v poriadku, tam z telefónu.
1: Ferko, čo vám volá? Svokra?
0: Zas vás otravuje.
2: Momentálne po operácii v nemocnice ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motodlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: Že či má dlahu vyhodiť, no ja by som aj vyhodil za 65 tisíc, keď si takto vyhrá. Fero, držíme ti palce, gratulujeme, využijete prachy poriadne. Málo kto si môže povedať, že z nemocničného lôžka vyhral 65 tisíc eur. Oplatí sa naladiť sa. Dnes budeme hrať o skvelých 12 tisíc eur. Veríme, že to vyhrá, či už ste na nemocničnom lôžku, alebo doma na gauči, alebo budete v práci, je nám to úplne jedno. Chceme iba, aby ste povedali správne heslo, oplatí sa naladiť sa, do 10 sekúnd a poslali si SMS. Držíme palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Back to Friends od Somber u nás v rannej show na Európe 2. Ranná show Sketch Bros. Je tu s vami každý pracovný deň od 6. do 9. A prinášame vám tie najlepšie skladby u nás. Anima o chvíľku.
1: A takisto zaznie aj Blink Twice.
0: Hneď po dopravnom servise.
1: Tak sa už zobuď, kamarát. Dobré ránečko všetkým. No ale pozor, zobudíme a prekvapíme aj manželku Mila, ktorý nás poprosil, aby sme vymysleli na ich 15. výročie, ktoré práve dnes majú nejaký zaujímavý darček. Ale ten lenivec, okrem toho, že požiadal nás, aby sme to aj zaplatili, chce, aby sme jej to aj oznámili.
0: A my je to oznámime o pár minút. Ostaňte s nami v rannej show.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno a miestami prechodne zväčšená oblačnosť, dážď, prehánky a výnimočne búrky. Denná teplota 21 až 26 a v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme za vami na slovenské cesty 8.17. Kolóny hlásite na výjazde do Bratislavy Z2 zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. 2 hodiny si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysúcou. V Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra 20 minút a nehodu hlásite v Pezinku na križovatke Trnavská, Šenkvická, v Poprade na križovatke Železničná, Volkerová, v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Generála Svobodu v smere zo Zeleného dvora a takisto nehodu dokumentujú v Bratislave Rusovciach v smere na križovatke do Jaroviec, na výjazde do Prievidze z Chrenovca, Brusna na hlavnom ťahu, pred Žilinou v smere z Varína pri K2 a v Martine na križovatke Kohútova Jesenského. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Vlady, u nás na Európe 2, 8 hodín 30 minút, my sme ranná show.
1: Náš poslucháč Milo nás požiadal o to, aby sme vymysleli darček na výročie 15 rokov manželstva, ktoré má práve dnes so svojou ženou. No navyše chce, aby sme aj prispeli peniazmi a ešte, aby sme to oznámili aj jeho žene. No vy posielate celé ráno rôzne typy.
2: Dosť veľký darček by pre ňu mohol už aj len to, že nezabudol.
0: Darček, že nezabudol, áno, ale ono to tak v tomto svete úplne podľa mňa nefunguje. Majka, ty to ako z pohľadu ženy vnímaš?
3: Ahojte chalani, tak mne ako žene by sa páčilo, keby mi vyznal lásku pred celým Slovenskom, cez vás, napríklad cez E2, keby mi zavolal a vy by ste boli teda prítomní a povedal by mi, že žiadne peniaze sveta nenahradia jeho lásku ku mne a že namiesto hmotného darčeka teda takto vyznáva lásku.
0: Mám taký pocit, že Majku čaká výročie zajtra a takto cez éter, ako keby chcela naznačiť svojmu manželovi, že čo by mal urobiť.
1: Akože sme tu pre vás, ak chcete s nami prežívať akékoľvek vaše intimné chvíle.
0: My sme tam vždy otvorení. Každopádne, Milo, my už sme s Milom komunikovali všetky tieto darčeky, on si vybral jednoznačne, že by chcel pozvať svoju ženu na chatu, ale nech tam ide teda sama, bez neho, nech si oddychne a nám neostáva nič iné, iba v tomto momente o 8.32 jeho žene Tatiane zavolať a oznámiť jej to, pretože aj to chcel od nás, nemá gule na to, aby jej to povedal on sám. Ideme volať?
1: A ideme volať.
4: Sketch Bros na Európe 2.
5: Áno?
0: Tatiana, dobré ránko, tu Európa 2, ahoj.
5: Ahoj.
0: Vieš, prečo ti voláme? Vieš, aký je dnes deň?
5: Áno, ale nemôžem hovoriť, teraz som v práci.
0: To je v poriadku, my budeme veľmi rýchle, veľmi ticho. Počúvaj, dnes máš 15.
5: Nemôžem, pod kamerami.
0: To je
1: pod kamerami.
0: Tak nehovor nič, budeme hovoriť iba my. Dnes máš 15. výročie so svojím manželom. Je tak?
5: Áno.
0: Áno, môžeš hovoriť v tajných kódoch, aby ťa kamery náhodou nevideli.
1: A tvoj manžel má pre teba veľké prekvapenie.
0: Chceš počuť? Milo?
2: No, asi jej.
0: A kde ona pracuje?
2: Oni vyrábajú vianočné ozdoby na stromčeky, takže gule vianočné.
0: Teraz v máji?
2: To sa vyrába celý rok.
0: A to kto si kúpi?
2: Predáva sa to v decembri.
1: A to takto prísne pracujú vo vianočnej práci? Pod kamerami.
2: No.
1: Tak to som ešte nepočul.
0: A sme chceli také krásne prekvapenie urobiť, Milo. Chceli sme aj oznámiť, že idete na chatu vlastne bez teba. S nami.
2: No čo už, tak pôjdeme my dvaja asi bez vás.
1: Asi tak.
0: Hlavne si to užite a nech láska kvitne, kam len bude môcť.
1: Tak okrem darčeka si to teraz môžeš aj ísť vyžehliť.
2: No budeme musieť teda ja niečo asi kúpiť.
0: Kúpie vianočné gule. Bude ráda.
4: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: Európe 2 v rannej show. My sme Sketch Bros a sme tu s vami každý pracovný deň od 6. do 9. Dejú sa tu veľké veci. Ak ste čokoľvek nestihli, tak to nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Ale my tu ešte pár minút s vami dnes budeme a budeme si aj dobre hrať. Tesne pred 9. zaznie Dracula. Vy skalní fanúšikovia presne vedia, kam táto skladba mierí. A čo by vám mala pripomenúť? Ostaňte s nami, budeme si dobre hrať, ideme zatiaľ na dnešnú predpoveď.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, sem tam aj nejaký dážď, prehánky a výnimočne aj búrky a denná teplota 21 až 26 a v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zaží jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
9: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
12: Dopravný servis Európy 2.
13: 8.46, pozdravujeme na cesty. Kolony hlásite na viazde do Bratislavy. Z D2 zostupa vy a tam sa zdržíte 20 minút a to aj na starej ceste. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásnej nad Kysucou 2 hodiny. V Prešove na Duklianskej v smere do centra si počkáte 20 minút. Nehodu dokumentujú pred Žilinou v smere z Varína pri K2 v Martíne na križovatke Kohútova Jesenského. Na výjazde z Košíc, Šebastoviec do Hanisky. Tam sa zrazila dodávka s motorkou a rátajte aj so zdržením v oboch smeroch. V Košiciach na výjazde z Prešovskej na generála Svobodu v smere zo Zeleného dvora. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu.
12: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
14: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
12: Práve teraz je pre úžasných 12

0: Na show na Európe 2, my sme Olivera Samo.
1: Tak to si poďme užiť. Ak vám niekto bude vyčítať, že ste sa rozhodli možno nesprávne, tak máme pre vás neodbitný argument, ktorý je naozaj nepriestrelný. To znamená, je tu štúdia, ktorá hovorí, že vraj denne človek urobí až 35,000 rozhodnutí. 35,000.
0: OK, už všetko mi začína dávať zmysel, prečo niektoré dni som taký unavený psychicky, keď ja som v znamene váhy a o váhach sa hovorí logicky, že váhajú nad každou jednou vecou.
1: To je pravda.
0: A ja mám pocit, že mne sa takto ráno pred rannou show zapári hlava na dobrých 20 minút len tým, že či si mám dať najprv cerálie a potom lieko, alebo najprv mlieko a potom cerálie, a aká je tá správna kombinácia.
1: No máš pravdu, tebe musí všetko trvať vlastne.
0: Áno, a toto všetko trvá 35,000 krát do dňa. Že váhy, pozdravujeme vás.
1: Akože všeobecne, ak vám proste žena povie, že prečo ste išli a rozhodli sa odísť na týždeň s chalanmi preč, hej, poviete, ja som bol preťažený, pretože za posledné 2 dní som mal 70,000 rozhodnutí a ty mi vyčítaš iba to jedno. Sketch Bros.

0: Ďalšia kolaborácia, ktorá sa dostala do nášho playlistu, Lady Gaga a Doechii, Runway. Táto skladba je absolútnou novinkou u nás na Európe 2, z ktorej už v tejto chvíli pozdravuje samozvaný, pretože už máme 9 hodín.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy na celé Slovensko. Krásny štvrtok vám všetkým želám. A začneme dnešný štvrtok hneď takto z rána jedným prípadom, ktorý sa o mňa ošuchol na internete a nemohol som si odpustiť a nespomenúť to, pretože tento článok, ktorý na mňa vybehol, bol o žene, ktorá sa nechala podviesť, nechala sa jednoducho oklamať, ale za mňa veľmi bizarným spôsobom. Samozrejme, na tom nie je nič vtipné, keď sa niekto nechá oklamať, ale takýmto spôsobom. No jednoducho, žene začal písať Paľo Habera. A teda aspoň si myslela, že je to on. A naliehal na ňu, aby sa spolu stretli. Samozrejme, po istom čase si začal od nej pýtať peniaze na cestu a na ubytovanie, čo už je podľa mňa takým ako prvým náznakom, že ak si od teba Paľo Habera pýta peniaze na cestu a na ubytovanie, tak to asi pravdepodobne nie je úplne v poriadku. Samozrejme, tieto peniaze mu naposielala. No a jedného dňa ju kontaktoval profil Tesla Delivery a napísal jej, že Paľo Habera jej kúpil auto a že si môže vybrať model, aký chce. Len treba zaplatiť poplatok 600 eur. Toto je taký druhý bod, kde by som ako uvažoval, že či Paľo Habera je človek, ktorý by len tak niekomu kúpil auto. Prepáčte, ale je to strašne bizarné. Že by niekomu kúpil auto len tak, lebo proste našiel nejakú ženu na sociálnych sieťach, ktorá sa mu zdala sympatická. No a predstavte si, aj toto žena nakoniec zaplatila a až potom si uvedomila, že asi pravdepodobne ide o podvod a kontaktovala banku. Dnes je ale deň, kedy sa za takéto veci nebudeme hanbiť. Dobre, pretože môže sa to stať naozaj každému, že napíše ti jednoducho Maroš Kramár a chce od teba peniaze na cestu a ty si povieš, že ten Maroško je fakt zlatý v tej televízii, ja mu to pošlem. Môže sa to stať. A môže sa stať aj nejaký úplne iný typ klamstva a možno nejakého podvodu. A to je presne to, na čo sa dnes pýtam. Boli ste niekedy obeťou niečoho takéhoto, že vám zmrzol mozog a jednoducho ste nejakému podvodníkovi naleteli? Dajte mi o tom vedieť na náš WhatsApp 0905030090, lebo s odstupom času sa na tom aj zasmejeme a zároveň pre všetkých ostatných poslucháčov to môže byť aj takým príjemným ponaučením.

0: myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Bastille, Save My Soul, absolútna novinka z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný o 9.16. No a my sa už o malú chvíľu v tomto čase vždy blížime k našej každorannej hre Brainčekovskej. A dnes som sa rozhodol, že ešte predtým, ako vás vyzvem, aby ste o ňu prejavili záujem, tak vám dám malú nápovedu. Pretože ak ti niečo hovorí táto zvučka, je dosť pravdepodobné, že už polovicu Brainčeku máš teraz úspešne za sebou. A to je celkom dosť. Už ste to niekde počuli, že? Stavím sa. O malú chvíľu ideme aj na Brainček, takže treba mi na náš WhatsApp 0905030090 poslať správu Chcem hrať. Ak to chceš byť ty, koho si dnes ráno vyberiem, a zatiaľ sa ideme pozrieť na dnešné počasie.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskary. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, to sa momentálne deje najmä na severe Slovenska a v okolí Žiliny. Ojedinele rátajte aj s dažďom, s prehánkami a výnimočne aj s nejakými búrkami, ale denná teplota bude veľmi príjemná, 21 až 26 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústrelí dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diablo.

0: večer exkluzívne na Európe 2.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
4: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotur alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty o 9.20. Kolóny nám hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavej, kde sa zdržíte asi 20 minút. Rovnako tak aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra. A jednu kolónu hlásite aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu a pol. Nehody dokumentujete na viazde z Dojča do Šaština Stráží, pred Žilinou v smere z Varína pri Ký. Na viazde z Košíc a Šebastoviec do Hanisky sa zrazila dodávka s motorkou. Rátajte so zdržaním preto v oboch smeroch a jednu nehodu hlásite aj v Košiciach na výjazde z Prešovskej na generála Svobodu v smere zo Zeleného dvora. Cestári nám pracujú pri Šútove obojsmerne, na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova a taktiež na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc. Obmedzenia hlásite v Hlohovci na ulici SMP za mostom v smere do centra. Je tam na kruhovom objazde odstavený bager a úsek hlásite ako neprejazdný, preto rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalšie obmedzenie hlásite v Mužle v smere do Kravian nad Dunajom, je tam v neprehľadnej zákrute odstavený kamión a za Hunkovcami v smere do Ladomírovej je odstavený kamión s defektom. Poďme ešte na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Levíc do Tlmáč, na výjazde zo Žiliny na D3, na D1 za tunelom Višňové v smere do Turian. Nový radar hlásite v Bratislave na Panonskej pred Slnečnicami v smere z centra a mobilný ste videli na R1 v okolí Zlatých Moraviec, kde jazdí tmavé BMW. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo. A z Európou 2.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Carson a Shakira sa vydali na Girls Trip, ktorý nazvali Euro Summer, a v takejto podobe sa ukázal aj v našom playliste na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný 9.31. To znamená, že ideme braincheckovať, ideme si otestovať niekoho mozog a dnes to bude posluchačka Dáša.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Dáška, pozdravujem ťa z Európy 2. Napísala si mi, že by si sa chcela pohrať trošičku takto na štvrtok, tak sa ideme zahrať.
2: Dobre, nech sa páči.
0: Áno, a ty čo teraz, akože varíš a máš ma nahlasnom, alebo čo sa deje?
2: Vieš čo, tak som v práci, tak som si chcela odbehnúť a mám tu kolegynky. Tak,
0: jasné, ty si v pohode, odbehni, kedykoľvek kolegynky to zoberú za teba, keď bude treba, je to úplne v poriadku. Mám pre teba dve súťažné otázky a kolegynky ti s nimi môžu aj pomôcť, ak bude treba.
2: No určite, áno, určite.
0: Tak ak ste pripravené, ideme rovno na prvú súťažnú otázku, ktorá, Dáška moja zlatá, znie. Čomu sa musí postavička Pac-Man tejto počítačovej hre vyhnúť na hracom poli? Potrebuješ aj možnosti?
2: Áno, poprosím.
0: Za A hríbom, za B ohňu, alebo za C duchom?
2: Duchom.
0: Duchom je správna odpoveď, Dáška.
2: Yes!
0: Ty si počítačová hráčka nejaká?
2: Bola som.
0: A čo si hrávala?
2: Mária.
0: Super Mária si hrávala?
2: Áno.
0: Absolútna klasika, presne tak. Takže ani tie hryby ťa nepomýlili, aj napriek tomu, že si hrala Super Mária. No a druhá súťažná otázka znie s mojou dnešnou nápovedou. Ako sa volala loď, ktorej kapitán bol Jack Sparrow?
2: Perla Karibiku. Čierna perla.
0: Ešte, že ste sa opravili.
2: Áno.
0: Nie je to teda Perla Karibiku, ale áno, Čierna perla, ja to uznávam. Ja to uznávam. Dobre, máš to mať.
2: Ďakujem.
0: Dáška, počúvaj, s odretými ušami, ale podarilo sa nám to.
2: Super.
0: Skvelé, ja ti posielam Merch Európy 2 a hneď teraz k nemu ti gratulujem.
2: Ďakujem krásne.
0: Maj krásny zvyšok štvrtku, ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a Merch Európy 2 môže byť tvoj.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V jedna Sixtinskej kaponke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Can't Deny It, Jazzy a Spritz. Samozrejme pozdravuje z Európy 2, krátučko pred 10. hodinou. A poďme byť sebe úprimní, takto na štvrtok. Viacerí z nás teraz trávia čas v práci. A v každej práci je taký čarovný svet. A ten je zložený z vašich kolegov. Hovorím o pracovných kolektívoch. A ja sa stavím, že v každej práci, aj tej tvojej, je úplne jedno, že čo robíš. Sú typy kolegov, ktorí sa objavujú úplne v každom pracovnom kolektíve. No a týchto kolegov si postupne a hlavne spoločne odhalíme.
1: Opatica na ladica, hej, hej, hej! Počas hokejového šampionátu na

0: číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online. Vždy viac.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Here we go.
0: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
0: Európa 2.
8: Európa 2.
9: 10 hodín a my sa ideme pomenovať vašim kolegovcom, pretože po mojom zamyslení som takmer presvedčený, že máš toho jedného kolegu, ktorý sa v kuse sťažuje. Toto je typ číslo 1, hej? On permanentne vzdychá. A vzdychá, keď príde, vzdychá pri kávovare, pri kopírke, väčšinou sa sťažuje na pomalý počítač, na to, koľko ešte v práci musí byť. A najlepšie je, že popri tom vôbec nič nerobí. Hej? No a potom je tu napríklad kolega, čo je presným opakom toho, ktorého som spomínal, ale až takým otravným opakom, hej, že ten večný entuziasmus, tá pozitivita, stále má vycerené tie zubiská na vás, na všetkých sa usmieva a používa tie klišé vety ako joj bože, keby som sa mal lepšie, tak už neprežijem, a my sa nevieme rozhodnúť, že koho z týchto dvoch by sme vyhodili von oknom. Ja to úplne chápem, ja vás všetkých chápem. Myslíte si, že my to máme inak? Nie. Určite aj u nás sa nájdu takíto kolegovci a ja si myslím, že týchto typov kolegov je podstatne viac, ale o tom mi už povieš ty. Aký typ kolegu máš vo svojom kolektíve ty? To je tá otázka. Ja neviem, ten, čo je tam cez protekciu, že je tam protekčne a všetci to vedia, alebo ten, čo furt žerie niečo, čo smrdí na 49 km štvorcových? Napíš mi o ňom na WhatsApp.

Bebe Rexha, Faithless, New Religion, z Európy 2 pozdravuje samozvaný a pred malou chvíľou som rozprával o typoch kolegov, ktorí každý z nás má vo svojom pracovnom kolektíve. Jednoducho sa tam vždy ten jeden nájde. Spomínal som toho, čo sa väčšine sťažuje, toho, čo je až otravne entuziastický, optimisticky naladený. Potom ten, čo si nosí smradlavé jedlo do roboty, alebo ten, čo je tam protekčne. No a niekto mi napísal na náš WhatsApp, že to som ja. Sice neuviedol, že ktorý z týchto štyroch typov, ale cením seba reflexiu. O malú chvíľu Afrojack Sia a David Guetta. Európa 2. This is fresh.

0: Veľmi, veľmi chytlavá skladba. Awake Tonight, Afrojack, Sia a David Guetta. Ty počúvaš Európu 2, z ktorej ťa pozdravuje samozvaný a my sa ideme spoločne pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by na Slovensku malo byť polooblačno až oblačno. Miestami treba rátať aj s dažďom, s prehánkami a s výnimočne aj s búrkami. Denná teplota bude 21 až 26 stupňov Celzia a v tom Žilinskom kraji, kde teda bude aj zvýšená oblačnosť a na Hornom Spíši rátajme skôr do 21 stupňov.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat. Hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
4: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 eur. Keď niečo, tak Allegro.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3 eurá 59 centov a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za euro 25 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Dopravný servis Európy 2.
0: Začneme novou nehodou, ktorú hlásite za Čečejovcami v smere do Košíc. Tie staršie ste videli v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat. V Trnave na výjazde z obchvatu do Bučian v smere z R1, v Hronskom Beňadíku za Psiarmi v smere do centra a za Zvolenom v smere do Podzámčoka. Koluna je stále na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Cestári pracujú v úseku medzi Novými Zámkami a Sereďou na viacerých miestach a pri Šútove obojsmerne, preto tam rátajte aj s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie hlásite aj na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek. Sú na mieste, kde pracujú cestári veľké kusy železa. A poďme aj na radary. Tie merajú na R1 za Sereďou v smere do Vlčkoviec, v Dolnom Štále v smere do Veľkého Medera. Na viazde do Trebadic z Piešťan, po starej ceste za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína. Je tam aj hliadka, podobne tak ako aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane. Nový radar ste nahlasili Vivachnovej v smere do Ružomberka a mobilný radar ste videli medzi Žiarom nad Hronom a Prievidzou, kde jazdí tmavomodré BMW kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, neváhajte nám to dať vedieť a jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Smith a Niall Horan, Drive Safe. Už sa vám niekedy stalo, že si vás niekto s niekým pomýlil? Lebo raz, alebo raz za čas, je to vlastne milé. Ale ak sa to deje non-stop a ešte do toho aj vy máte snahu skôr vyčnievať, než sa na niekoho podobať, tak to vie byť otravné. A s tým má skúsenosti aj spevák Jael. Sen nejednej deviatačky, ktorý sa ukázal aj v našom Secret Stage.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Nový mesiac, nový interpret v našom Secret Stage, tentokrát s Jaelom, a bolo to len otázkou času podľa mňa, kedy ho tu budeme mať, pretože Jael je presne ten typ speváka, od ktorého chcete počuť skladby v akustických verziách. Avšak Jaela si často s niekým mýlia. A viete s kým? No so samotným Shortym, ktorý s ním robil v Secret Stage aj rozhovor, no a pobavili sa samozrejme aj o tom.
2: A bude aj pesnička, s ktorou ma otravujú niektorí ľudia na mojich koncertoch, že a dáš pesničku, bože, jak sa to volá, rýchlo.
3: Ďakujem ti. Hej. Ďaka ti, je crazy.
2: Takže... Normálne ťahajú ma za nohavicu, že to je, bože, ako sa to začína?
3: Čakám celú noc za dní.
2: Bracho, alebo prosím ťa, není to moja pesnička.
3: Prečo sa nám to deje?
2: Ja neviem.
3: Ja už neviem, jak si mám urobiť vlasy. Teraz naozaj, neviem už, jak si mám spraviť vlasy.
2: Na pudla.
3: Aby ma ľudia neoznačovali, kamo, na tvojich koncertoch.
0: Bohužiaľ, stáva sa to, čo k tomu dodať. No, jediné, čo môžeme urobiť, je si to ujasniť. Takže, toto je Shorty. A samozrejme jeho písmená, ktoré už dôverne poznáte z nášho playlistu. No a toto je Jael.
4: Sme to my, iba my, nič iné nás nezničí.
0: Počuješ to? Že to nie je to isté? Samozrejme, obaja spievajú nádherne, takže pochopím, ak je to ťažké rozoznať. Ale čo už sa rozoznať dá, je asi pohľad na nich. A vidieť ich môžeš v celej a plnej verzii na webe Europa2.sk alebo na našom YouTube, kde je celý Secret Stage s Jaelom. Mimochodom, skladbami. No a tu si teraz dáme úplne celú na Európe 2.

Nemusíš sa o mňa báť, už som našiel cestu ciest. Myslíš, že sa strácam, no mám dosť silne svoj hriech. Viem, že viac nie som sám a ty máš svoj voľný svet.

0: Bizen Honey na Európe 2. Z nej pozdravuje samozvaný. A predstavte si, aj napriek tomu, že už dlhšiu dobu každú stredu neveštíme sny a nevenujeme sa tomu, tak ma vždy poteší, keď si na to vyspomeniete, niečo sa vám sníva a vy mi poviete, čo to bolo a chcete vedieť, čo to znamená. Pretože aj dnes sa tomu budeme venovať. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Čaute chalani, dnes mám 15. výročie svadby. Samozrejme, že som žene ešte nič nekúpil, tak mi poradte niečo, čo jej mám kúpiť.
2: Ha, nechaj to na nás.
3: Tak mňa by možno, že ani tak nie darček potešil, ale nejaký, dajme tomu, gastronomický zážitok. Takže už keď niečo, tak niečo veľkolepé.
2: Veľkolepé? Ja mám super tip pre teba. Veľkolepé porcie majú napríklad v nemocničnom bufete na Kramároch. Tam ju môžeš zobrať, tam je to za dobrú cenu, majú tam aj tie mrazené pizzové taštičky, to si vyberie.
4: Alebo v Sečovciach taká táckovňa, to veľmi odporúčam, ani nečakáš tam.
2: Dnes o pol druhej ráno nám prišla hádanka od našej poslucháčky, asi mala ťažký večer. Hádanka znie: máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to?
4: Poprsie. Však koľkokrát to máš stále pred sebou a nemôžeš, aj keby si chcel to vidieť.
2: Tak... Ako neopriem, že si nevidel ani poprsie svojej vlastnej ženy, máš ňu dieťa. A nikdy si sa nespýtal, ako to dieťa vzniká?
4: Som rozvedalý. Sketch Bros. Každé ráno
5: od 6 do 9. S Oliverom a Samom. Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
8: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
7: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
9: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Here we go.
5: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa
0: 2. Konečne. Zatiaľ, čo náš tím si na majstrovstvách sveta pripočítava jednu výhru za druhou, tak my sme mali v oplati sa naladiť sa v jednu šnúru nevýhier. Ale to sa včera zmenilo v tento krásny moment.
11: Oplatí sa naladiť sa.
2: Go!
0: Čo dá toto povedať? Ešte nie sme majstri sveta, ale jednoznačne sme hluchí po tomto, čo sme počuli. Neuveríte, kde sa Ferovi od Topolčian podarilo získať 65 tisíc.
11: Ja som momentálne po operácii v nemocnice, ležím na posteli a teraz neviem, jak sa mám tešiť, či mám tú motozlahu vyhodiť, alebo čo mám urobiť, ja neviem.
0: Zlatučký bol pán, dokonca nám ináč neskôr prezradil, že sa mu snívalo noc predtým s Andrejom Byčanom a tak sa rozhodol poslať si SMS-ku. Nič iné ako osud v tomto nevidím. Ak sa tebe snívalo o Andrejovi, tak SMS-ka by mala byť teda samozrejmosťou. Čo sa ale mne bude jednoznačne snívať, je Andrejova postupová kalkulačka, ktorou opäť nevysvetliteľným spôsobom vypočítal, o koľko by sme mali dnes hrať.
12: Po novom, keď započítam tých 5 donútra, čo sme dali, 4 von, to mi zostane 1. Ale keď započítam ešte to, že Karol má 7 pukov, k tomu pripočítam Jozefove 4 4 hokejky, áno, tak zistím, že dokopy by to mohlo byť 10 tisíc. Avšak, keď sa takto na mňa díváš prosebnivo, tak aj Karol je puk, toho tiež do toho započítajme. To je, už máme 11. No a Jozef je krivý ako hokejka. Budeme hrať teda o 12 tisíc eur, priateľ.
0: Takýmto spôsobom sa Andrej dopracoval k finálnej sume, ktorú ste už počuli. 12 tisíc eur, oplatí sa naladiť sa za SMS-ku v tvare E2 na číslo 7779 a samozrejme tak, ako aj Fero od Topolčian a on bol v nemocnici. Takže ako máš výhovorku ty, zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
13: Zapojte sa aj vy.
10: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
13: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. So samozvaným. Europa 2.
14: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Taká pohodička, Milky a David Guetta, Just the way you are. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Včera som ináč na môj Instagram pridal fotku mojej zárubne. Proste z ničoho nič mi zárubňa počas dňa vypadla z dverí. No a na tento príbeh mi reagovala Lenka. Napísala, že vraj je to zaujímavé, pretože jej sa snívalo, že jej zárubne ukradli. A povedal som si, divné, toto musí mať nejaký dôvod. Tak som požiadal o telefónne číslo s tým, že je tento sen priamo v Európe 2 vyložím, tak ako sme to zvykli robiť každú stredu. A už o malú chvíľu Lenke aj zavolám. Ty mi môžeš pokojne tiež poslať na náš WhatsApp sen, kedykoľvek, ktorý sa ti naposledy sníval, pretože, ako tu mnohí vedia, ja vždy prídem na kĺb tvojemu podvedomiu, ale to, ako to dopadne s Lenkou, uvidíme, ostaň s nami.
1: Počasie.
0: Ideme sa zatiaľ pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť pekné, jasno až polooblačno, miestami možno zväčšená oblačnosť, to sa teraz deje momentálne na severe Slovenska v okolí Žiliny, avšak rátajte ojedinele aj s prehánkami, najmä teda na severozápade. No a najvyššia denná teplota bude 21 až 26, v tom žilinskom kraji pod tými oblakmi skôr do 20 stupňov Celzia.
1: Priprav sa na leto na maximum z Európou 2.
2: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
1: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
2: a mnohé ďalšie.
1: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
5: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný už s vami aj na slovenských cestách. Nehody dokumentujete v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat. V Trnave na začiatku obchvatu v smere z R1, v Lehote v smere do Nitry, na výjazde z Varína do Kbelian, v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehôtky a za Čečejovcami v smere do Košíc. Cestári pracujú pri Šutove obojsmerne, rátajte tam preto s kolónami. Obmedzenie hlásite na D1 pred Hornou Stredou v smere z Piešťan, je tam na ceste Lopa. A ideme na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. V Nitre hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane je taktiež radar a tiež aj hliadka. Ďalej sú radary na výjazde z Novák do Prievidze pri Slovnaftke, na výjazde zo Žiliny na D3 a na výjazde z Veľkej Lúky do Lukavice. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Hráme najnovšie hity na maximum.
1: My sme Europa 2.

0: Mars aj v našej slnečnej sústave, ale aj v našom playliste. Konkrétne Bruno, I Just Might z Európy 2 pozdravuje samozvaný. A neuveríte, čo sa stalo. Včera mi na Instagram reagovala istá Lenka, ktorá mi napísala, že sa jej snívalo o tom, ako jej niekto ukradol zárubne. Ja som neváhal, ako správna veštica som si aj vypýtal telefónne číslo, aby som jej tento sen mohol vyložiť priamo tu v Európe 2. A viete, čo spravila? Celé číslo si vymyslela a zabávala sa na tom, ako jej píšem, že sa jej neviem dovolať. Avšak asi jej prišlo ľúto tohto činu, lebo už mi poslala správne číslo. Teda dúfam.
1: Mne sa snáď sníva.
2: A je, to som sa bála.
1: Senzačný výklad snov od samozvaného.
3: Áno?
0: Toľká drzosť. Ako si by toto mohla urobiť?
3: Sa to pýtalo.
0: A čo ťa viedlo k tomu byť takáto zlá hneď na štvrtok na ľudí?
3: Že mi niekto ukradol zárubne.
0: No, tak áno, to je pomsta, ktorú som si odnesol teraz ja.
3: No, to sú také zárubňové, vieš, pomsty. Tebe padla, mne ju niekto ukradol.
0: Neskutočné, vymyslieť si telefónne číslo. To je taký vtip z roku 2009, ale aj tak ma akože prekvapil, aj tak splnil svoj účel, ja som sa na tom zabavil. Lenka, aby som teda pripomenul aj posluchačom, tebe sa snívalo, že ti niekto ukradol zárubne.
3: Áno.
0: Je veľmi zaujímavý tento sen, ktorý bol vlastne reakciou na to, že mne zárubňa doma vypadla z dverí, ale ja tu mám jasný výklad, Lenka, ja viem presne, čo to znamená.
3: No počúvam, daj to sem.
0: No, totižto, dvere, Lenka, sú takým odvekým symbolom prechodov a zmien, hej, ale tebe neukradli teda dvere, ale samotný ten rám dverí, čo je ešte teda zaujímavejšie. A vieš, prečo je to zaujímavejšie?
3: No povedz.
0: Pretože kde nie sú zárubne, nie sú ani
3: dvere.
0: Presne tak, nie sú ani dvere. To znamená, že Lenka, ty si teraz v tomto životnom období, teraz v situácii, kedy sa budeš nad niečím rozhodovať. Čaká ťa proste nejaká zmena. Povedz mi, Lenka, čo ťa čaká, ja ti pomôžem rozhodnúť sa.
3: No, akej farby bicykel si mám kúpiť?
0: No tak úplne, akože toto nie je nejaké raz cestie v živote veľmi dôležité.
3: Nemám žiadne momentálne raz cestie.
0: Ale ak ti to pomôže, tak sa k tebe hodí taký tehlový bicykel.
3: Tehlový,
0: tehlová farba. Nie úplne stehal, ale tehlová farba.
3: Dobre.
0: Takže si spokojná, hej? S týmto.
3: Hej, to tehlovou farbou som spokojná.
0: Dobre, tak máš, čo si chcela. Ďakujem veľmi pekne. Spravila si zo mňa srandu a ešte som ti aj pomohol vybrať si farbu bicykla. No tak nemáš za
3: presne
0: čo.
3: Presne tak. No super, si na dosť napomocný.
0: Veštica level milión.
1: Ak si chceš aj ty nechať vyložiť svoj sen, pošli ho v hlasovke na 0905 030 090.
2: Chcete volať, nechcete volať, volejte, nečekejte.

Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, vec, banger, skladba, ktorá sa šíri ako mor internetom. Vidím to v každom štvrtom reelsku, že to ľudia používajú, že sa im to páči. Aj práve z tohto dôvodu je to v našom playliste v Európe 2. Samozvaný pozdravuje kratučko pred 12. hodinou. Už sa s vami tak trošku aj na dnešný štvrtok lúčim. No a ja pevne verím, že dnes zažijeme všetci krásny hokejový zážitok. Tak držte palce našim chlapcom. Ahoj!

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
0: Na Európe

0: Leo Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Európe 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Tradičná kvalita.
1: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
2: A táto?
3: To je značka Mamičkine dobroty.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
5: Počúvaš hudbu na maximum.
6: Non-stop.
5: Toto sú obedy Peskycov.

0: Selenet Divisco. Slava až 70% da viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
2: Non stop. Jeden banger za druhým.

0: číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Na obed
0: hudba na maximum bez kecov.
3: Na Európe

0: rána na maximum.
1: Čaute chalani, dnes mám 15. výročie svadby. Samozrejme, že som žene ešte nič nekúpil, tak mi poradte niečo, čo jej mám kúpiť.
2: Ha, nechaj to na nás.
3: Tak mňa by možno, že ani tak nie darček potešil, ale nejaký, dajme tomu, gastronomický zážitok. Takže už keď niečo, tak niečo veľkolepé.
2: Veľkolepé? Ja mám super tip pre teba. Veľkolepé porcie majú napríklad v nemocničnom bufete na Kramároch. Tam ho môžeš zobrať, tam je to za dobrú cenu, majú tam aj tie mrazené pizzové taštičky, to si vyberie.
4: Alebo v Sečovciach taká táckovňa, to veľmi odporúčam, ani nečakáš tam.
2: Dnes o pol druhej ráno nám prišla hádanka od našej posluchačky a si mala ťažký večer. Hádanka znie. Máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to?
4: Poprsie. Však koľkokrát to máš stále pred sebou a nemôžeš, aj keby si chcel to vidieť.
2: Tak... Ako neopravím, že si nevidel ani poprsie svojej vlastnej ženy, máš ňu dieťa.
4: Ale...
2: A nikdy si sa nespýtal, ako to dieťa vzniká?
4: Som rozvedavý.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
8: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16,05 € z DPH. V akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4,71 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Steka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
5: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
6: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur!

0: myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: Zachraň moju dušču. Pár sekúnd pred 14. pozdravuje Janka Shorty. Nenormálna jazda sa začína. Skupina Bastille nám to tu pekne rozbehla a možno ani netušila, že uzatvára 13. hodinu. A práve teraz začína aj 14. Ideme na cesty.
1: Poďme na cesty a na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Hroboňovej v smere na Lovinského a v Bratislave ďalšie tri nehody. V Bratislave Devinskej Novej vsi na križovatke pri Hornbachu, na Azurovej za kruhovým objazdom smere k Slnečniciam, aj na Prievozkej pred Miletičovou smere z Košickej. Pri Babinej nehoda v smere do Krupiny. Kolóna na vjazde do Hružomberka z Hubovej, zdržanie 20 minút, no a na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto po požiari. Úsek je prejazdný. Nie je prejazdný a uvidíte to po starej ceste. Radar v Nitre na konci Bratislavskej v smere na severný obchvat. Pozor na vašu rýchlosť aj na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy či pred Šuranmi v smere z Nových Zámkov. Merajú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a aj v Slanskom Novom meste tam merajú dokonca v oboch smeroch, tak pozor, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť aj slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov, no a najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka Shorty. Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: My sa nenormálna jazda volať môžeme, ale vám sa neodporúča jazdiť nenormálne, pretože radarov je veľmi veľa, počuli ste to sami a počuli ste aj to, čo povedala Janka, že zajtra bude 28 stupňov. Akože čo, ideme my v plavkách behať zajtra?
1: No, podľa mňa áno, to už 28, to už je aj na plavky, podľa mňa.
0: To je veľmi letne znejúca teplota. A teraz si predstav niekoho, kto dnes vyhrá 12 litrov a zajtra si tie plavky oblečie, ale bude sa mu lepšie v nich chodiť.
1: No podľa mňa, keď dnes vyhrá 12 tisíc, tak zajtra už si tie plavky bude obliekať niekde v Dubaji.
0: Možno odletí rovno, to je pravda.
1: No, akože na čo veľmi... by si ich obliekal v Snine, hej? Keď môže ísť do Dubaja.
0: Snine je krásne mesto. Nikdy ja som tam nebol. 14.02 presný čas. Áno, 12 tisíc eur dnes v hre, oplatí sa naladiť sa. Všetko vám ale povieme, pretože sú to dôležité informácie a my chceme, aby ste zajtra chodili v tých plavkách.
1: Alebo
0: holi. V mojom prípade hlavne ženy. Ale, aby ste chodili v tých plavkách za 12 tisíc eur v podstate v úvodzovkách.
1: Áno, no tak my vám o chvíľu povieme, čo preto musíte urobiť a dovtedy parádny playlist.
0: With DMC, Bees and Honey, Take My Mind na Európe.

0: Un ragazzo, una ragazza, The Colors z Európy 2, štvrt na 3 a my ideme hovoriť o čom? O peňázoch.
1: Oplatí sa naladica, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
3: Včera si Ferostopolčian vyhral parádnych 65 tisíc eur a to počas toho, ako ležal v motodlahe, teda mal ju na nohe, to sa dáva po operácii, a cvičil a ležal v nemocnici. A počas tohto času 65 tisíc, to je brutál.
0: Rovno si pustíme zvuk zo včera, lebo je taký epický, hlavne Andrejov výbuch.
4: Oplatí sa na ladica.
0: Andrej evidentne sa zasekol v roku 2002, keď sme boli majstrami sveta, ale nevieme...
3: Vieš čo, mňa trošku hodilo na náš víkendový team building, tam to znelo podobne.
0: Asi, hej, a to sme hrali len proti dórom.
3: Áno, to žiadne peniaze sa nevyhrávali. No ale takto vyzerá naozaj nefalšovaná radosť, ktorú majú aj naši moderátori z toho, že vy získavate peniaze. Dnes sa teda nehrá o 65 tisíc, ale bude sa hrať v úvodzovkách iba o 12 tisíc eur, čo je akože brutálny peniaz.
0: A tie úvodzovky by som dal, že 40 metrové do výšky, pretože
3: do
0: 12 tisíc eur, to nie je 12 eur, ani 120 eur, ani 1200 eur, hej, keď sme o tých jednotkách a dvojkách v čísle, to je 12 litrov, to je veľmi veľa peňazí, to je 12 krát 1000 eur.
3: Za 12 tisíc eur by si si čo kúpil?
0: Za 12 tisíc eur by som si, ja by som si to, ty si to povedal minule, ja by som si to odložil. Ja by som
3: šetrný.
0: Si vytvoril takú rezervičku tým, že a keby som si chcel niečo kúpiť, napríklad nejaké nové kolesá na auto, ktoré stoja, ja neviem, 3000 eur, tak si poviem, že pre mňa je to teraz, ako keby som 30 eur zaplatil v obchode. Viete.
3: No tak 12 tisíc eur, či už ich potrebujete na do zásoby, alebo splatiť dlhy, alebo na nové kolesa, alebo na čokoľvek iné. Dnes ich môžete...
0: Alebo na kolesa.
3: Dnes ich môžete po 15. s nami vyhrať. Ak ma tu budete počuť už iba mňa, bez Shortyho, viete prečo?
0: Nie. SMS.
3: SMS na 7779 treba poslať v tvare E2 na číslo 7779. No a potom, keď vám zavoláme, tak zdvihnúť so slovami oplatí sa naladiť sa. Pozor, netreba rozmýšľať. Treba okamžite dvíhať, pretože máte na to iba 10 sekúnd. No a všetky dôležité informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
0: Hráme už po 15.
2: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
7: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
8: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
8: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Zase tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Európa 2. Maximum novej hudby.
2: The best new music.

0: Na Európe 2 Beautiful Place, Janka a Shorty, nenormálna jazda. Beautiful Place, prekrásne miesto, býva aj naša peňaženka, pokiaľ je plná.
1: Wow, takýto mostiček si dal. No áno, a plnú peňaženku môžete mať aj vy po 15. spoločne s nami. Viete, čo máte robiť?
0: 12 000 eur. A pokiaľ neviete, tak aj v tejto krátkej upútavke sa to dozviete.
2: Oplatí sa na Ladica, hej, hej, hej! Počas hokejového šampionátu na

0: číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je pre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka broskyne kilogram za 3 eurá 59 centov a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za euro 25 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku, taktiež pre Dolnou Stredou v smere z Galanty. Tam sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte s kolónami. V Košiciach na Masarykovej pred kruhovým objazdom v smere zo Svetoplukovej a taktiež nehoda na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bernolákova. Hlásite aj radary, tie sú na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, taktiež na výjazde z Radkova do Kraľovian, ale aj na D4 pred Jarovcami v smere z Lužného mosta. Šťastnú cestu.

0: I'm Chino Pitbull a Flowrida na Európe 2. Počúvate nenormálnu jazdu z Jankova zo Shortým.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: Ak ste si nás teraz pustili potom, ako ste 26 rokov žili v jaskyni a netušíte, čo je Secret Stage, tak je to online relácia, kde teda Shorty vždy si pozýva nejakého hudobného hostia, s ktorým teda v akustickej verzii niečo si zaspieva ten host. Sú tam naozaj parádne mená, brutálni hostia, brutálni speváci a speváčky. A mňa by teraz zaujímalo, že kto možno, pretože tí hostí si tam mal už naozaj požehnanie, kto možno sa ti páčil najviac?
0: Je to podľa mňa asi Alan Murin, ktorý bol v Secret Stage a predstavil tam 4 pesničky, 3 jeho a jeden taký bonus, že Anička Dušička, ale mňa najviac za srdce chytila pesnička Srdce. Je to moja srdcovka a v akustickej verzii naživo len s gitarou to znelo, viete čo, takto. Ďakujem.

0: Normálne mi to urobilo zimom riavky.
1: No, krásne, je to taká pesnička.
0: Krásne. No dobre, kto, mám ďalšiu otázku, kto možno ti povedal niečo, čo ťa úplne prekvapilo, zaskočilo a čo si absolútne nečakal?
1: Kali. Kali ma pozval na svoju výberovku, remix jeho veľmi úspešnej pesničky, ktorá má 40 miliónov pozretí a normálne ma tam pozval v priamom prenose v Secret Stage počas rozhovoru a ja som si tak vtedy vravel, že hej, áno, super, a niekde vzadu mi hralo, že no určite zabudne, ale bolo by to pekné. Dnes už tá pesnička existuje, ale nie je ešte vydaná, takže toto ma prekvapilo a prekvapilo ma aj to, že sa to naozaj udialo.
0: Wow.
1: No a ešte máš nejakú otázku?
0: Že či je niečo prekvapilo, kto si nám najviac páčil a ešte si mi spomínal, že aj Ema Drobná má s tebou, alebo ty s Emou Drobnou máš taký nejaký špeciálny zážitok zo Secret Stage.
1: A to bola veľká náhoda, my sme spievali naživo s Emou Drobnou pesničku Odchádza vlak. Bolo to super, choďte si to pozrieť na webe europa2.sk alebo na našom YouTube kanáli, že napíšete Secret Stage Ema Drobná a nájdete tam aj toto.
0: Takto funguje internet a YouTube a web Europa 2. No a teraz tam máme aktuálne najnovšieho hostia a ním je Jael, takže aj Jaela a najnovšiu časť nájdete v rámci Secret Stage.
1: A kúsok tohto Secret Stage aj teraz v playliste Baila Jael.

0: aj vy môžete mať Brighter Day, pretože 12 000 eur vám vie rozjasať deň maximálnym možným krásnym spôsobom.
1: No určite, a možno vám rozjasajú deň aj zajtrajšie teploty, pretože nám sa tu už pomaly zletnieva a o tom, aké budú cesty, tiež o malú chvíľu.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Hlásite dve nehody v Košiciach, jednu na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády, ďalšiu na križovatke Watsonova, Boženy Nemcovej, kde sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. Nehoda je v Bratislave na Ivanskej Zajke a v smere k letisku aj na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bernolákova. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca sa v kolone zdržíte asi 20 minút. No a pozor, na jednotke za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec je odstavené osobné auto po požiari, čomu sa zdržíte v kolóne. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť aj slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota, tá sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mize na Maximum.
3: Na Európe 2.
0: Čas letí, máme 3 minútky po 15. Áno, tej magické 15. hodiny. My máme skladby ako The First Time, Swim, For Life v našom playliste a bude to stať za to, aby ste zostali s nami.
1: A keď zostanete s nami, samozrejme dozviete sa aj to, pretože ako už iste viete, súťažíme počas celého týždňa aj o lístky na parádne koncerty. Takže keď zostanete s nami a budete nás počúvať, výborná hudba, peniaze, lístky, my dvaja, čo viac potrebujete.
0: Presne tak, a možno ste sa už aj dozvedeli, že v Ostrave bude vystupovať napríklad 21 Pilots alebo Teddy Swims. A práve o festival, ktorý sa pri Ostrave koná, si môžete jednoducho zahrať o lístky. Dozviete sa viac, všetko má svoj čas. Stačí počúvať ďalej nás. Fuj, toto boli najhoršie rímy, aké som mohol použiť.

0: Zase sme nedali.
1: Je to mimo brány. A ešte aj oné hákovanie. Prídeme, sadneme na trestnú hlavicu. Čože?
0: Nie.
2: Oplatí sa na Lanica.
0: No gól to dnes... Gól to dnes nebude. Ahoj, tu je naozaj Oplatí sa na Lanica. Živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Veľmi dlho ti to trvalo.
1: S kým sa rozprávame?
2: To je Marta.
0: Maca či Marta?
1: Maca. Maca. Je to veľká kúca paca, čo sa tu stalo. Ale máš 700 eur. Gratulujeme ti samozrejme k 700 eur. Mohlo to byť...
0: Bože, nebuď taký strašne smutný, však potom sú z toho všetci smutní.
1: Však je to smútok.
0: Keď
1: prehráš zápas, je to smútok. Netrafili sme bránu. Puk sa nedostal tam, kam mal a je to len 700 eur. Ani tie drahé hodinky som nedostal ako hráč zápasu. Tak som smutný.
0: Maci, ale za 700 eur si ty drahé hodinky môžeš kúpiť.
2: Vieš čo, aj to poteší.
1: Určite,
0: jasné, áno, že to poteší.
1: No a čo sa stalo, že ten telefón tak neskoro vyšiel?
2: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
1: Áno, rozumieme.
2: Čo sa
0: ti Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej? Strebávaš tie slnečné lúče, liečivé a niekde tam za tebou zvoní telefón.
1: Asi
0: telefon.
1: Na kúpalisku, na streche, alebo kde?
2: Nie, doma na terase.
1: No. Takže dokonca bez plaviek. To je akože...
2: Nie, čo? Bože, ty nepreháňaj.
1: Nie? Nemáš taký dom, že susedia sa nevedia dívať?
2: Je práve, že mám taký, že vedľa mňa je bytovka.
1: Aha, práve preto by si mala začať tú opalovaciu sezónu.
0: Andrej už má obrazy v hlave, neboj sa.
2: Áno, má to nakreslené, viem.
0: Hej, hej. Maci, odkiaľ si ešte?
2: Čereňan.
0: Čereňany, však to je kúsok oné od nás. Čereňany.
2: No, určite.
0: Počuj ma, zajtra síce tiež bude svietiť slnko, ale ak sa budeš opäť opalovať a budeš to chcieť opäť s nami skúsiť, tak však veď daj si bližšie ten telefón, ale to nemôže byť až taký problém. Nie?
2: Dám.
0: Alebo
1: opalujte sa, milí priatelia, z hands-free sadov.
0: Alebo. My sa ešte spojíme, posielame 700 eur a ďakujeme.
1: Pa.
0: Ahoj.
2: Aj ja.
1: Krása.
0: No čo, tak...
1: Celé sídlisko sa díva.
0: Dnes večer Dánsko.
1: Mám zábavu, hráme.
0: To
1: dnes večer zábavu. Mám zábavu, hráme, hej.
0: Dobre, aj budeme zábavu hrať, ale v prvom rade vyťahujem postupovú kalkulačku.
1: Neviem, kto sa s tým hral tu na... Zasekla sa tam suma, neviem to vymazať, ani neviem, čo s tým urobiť. Je tu skrátka fixná suma a je tam neuveriteľných 14 000 eur, čiže keď spočítam to a k tým, to musím bez kalkulačky teraz, lebo
0: musíš bez kalkulačky.
1: Darmo do toho ťukám.
0: No, pokazená, no,
1: bude tam tých 14 tisíc.
0: Tak koľko je 12 tak plus 14?
1: 12 plus 14, to je tretí ročník základnej školy. Tu máme 10 plus 10, to je 20. A 4 plus 2 je 6. Zajtra budeme hrať o 26 tisíc eur, predstav si to.
0: Ak nám to samozrejme zodvihnete do 10 sekúnd, nie do 20, do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: Dneska fandíme.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Zelené dni v Jisku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: V Metro je pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku Pilsner Urquell, 6 balenie plechoviek za super cenu 1 euro z DPH. A ak nakúpite nad 199 eur, získate za 2 eurá takúto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.

0: Na Európe 2 aj jedna z najväčších DJ-ských legend, hlavne tých festivalových, Anima, Out of My Body, pár sekúnd pred pol štvrtou pozdravuje Janka a Shorty.
1: To sme my dvaja a už o malú chvíľu sa dozviete aj to, čo vás čaká na cestách.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ajvens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ajvens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ajvens. Better with every move.
9: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
10: Je tu Monakobet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny

0: Club, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Nehody dokumentujú pred Dolnou Stredou v smere z Galanty, tam sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte s kolónami. Taktiež pri Babinej v smere do Krupiny, v Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády a taktiež v Košiciach na križovatke Vatsonová, Boženy Nemcovej, tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Hlásite aj kolóny, tie sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa tam asi 20 minút. Hlásite aj radary pred Žikovcami v smere z Červeníka, taktiež na diaľnici D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, rovnako na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, v Brodzanoch v smere z Nedoviec, taktiež v Rimavskej Sobote na Košickej, pred Šelkou v smere z Oždian, no a posledný radar je nahlásený v Orávke obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
5: Hráme najviac nových hitov.
3: Yeah. My sme Európa 2.

0: Chceli by ste ísť na koncert Taylor Swift? Pýtame sa z Európy 2, Janka a Shorty, Nenormálna jazda. Na taký koncert vás my brať nebudeme.
1: Nebudeme, ale vezmeme vás na jeden z najlepších európskych festivalov, Colors of Ostrava.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Colors of Ostrava.
0: Ak ste náhodou počúvali dnes Sketch Bros aj samozvaného show, tak ste mali možnosť zachytiť, že ste nemali možnosť zachytiť súťaž v Eteri Európy 2. A to znamená, že o dva lístky na Colors of Ostrava budete hrať v našej show.
1: V našej show Nenormálna jazda. Colors of Ostrava 15. až 18. júl, to je ten dátum a to sú tie dátumy, ktoré by ste si v kalendáriku mali zaškrtnúť. A ak teda by ste tam chceli ísť zadarmo a získať dva lístky práve u nás, tak jediné, čo potrebujete, je nastaviť uši, ale že poriadne nastaviť uši. A keď vám zahráme túto pesničku, určite vám je...
0: Začína.
1: Jasné, že to spieva 21 Pilots Stressed Out.
0: A keď budete počuť,
1: túto pesničku v našom playliste, my od vás chceme, aby ste okamžite posielali správy na náš WhatsApp, ktorého číslo je
0: 0905 030 090. A ak by ste náhodou nevedeli, o ktorú pesničku ide podľa týchto popevkov, tak túto.
1: Takže keď chcete získať dva lístky na tento festival, keď budete počuť túto pesničku, píšte na náš WhatsApp, chcem ísť na Colors of Ostrava, pokojne sa odfoťte, pošlite video, čokoľvek vo vašej kreativite vám braniť nebudeme. No ale pred chvíľou sme ešte na Facebook Európy 2 vyhodili súťaž o ďalšie dva lístky na Colors, takže môžete to vyskúšať u nás a môžete to vyskúšať aj na našom Facebooku.
0: A nevylučuje sa, že ak sa zaradíte do žrebovania o dva lístky na Facebooku, takže sa nemôžete zaradiť do žrebovania o dva lístky aj u nás v show Nenormálna jazda. Takže 4 lístky môžete získať.
1: Môžete zobrať celú rodinu na festival. Takže držíme vám palce, nastavte uši a toto je tá pesnička.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou

0: Trap Death, Olivia Rodrigo z Európy 2, minútku pred 16. Pozdravuje Janka Shorty.
1: A vrátime sa samozrejme v týchto časoch aj do rannej show, takto popoludní. Sketch Bros. Od rána na
2: maximum. Čaute chalani, dnes mám 15. výročie svadby. Samozrejme, že som žene ešte nič nekúpil, tak mi poradte niečo, čo jej mám kúpiť.
3: Ha, nechaj to na nás.
4: Tak mňa by možno, že ani tak nie darček potešil, ale nejaký, dajme tomu, gastronomický zážitok. Takže už keď niečo, tak niečo veľkolepé.
3: Veľkolepé? Ja mám super tip pre teba. Veľkolepé porcie majú napríklad v nemocničnom bufete na Kramároch. Tam ho môžeš zobrať, tam je to za dobrú cenu, majú tam aj tie mrazené pizzové taštičky, to si vyberie.
5: Alebo v Sečovciach taká táckovňa, to veľmi odporúčam, ani nečakáš tam.
3: Dnes o pol druhej ráno nám prišla hádanka od našej posluchačky, asi mala ťažký večer. Hádanka znie: máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to?
5: Poprsie. Však koľkokrát to máš stále pred sebou a nemôžeš, aj keby si chcel to vidieť.
3: Tak... Ako neopravím, že si nevidel ani poprsie svojej vlastnej ženy, máš ňu dieťa. A nikdy si sa nespýtal, ako to dieťa vzniká?
5: Som rozvedavý. Sketch Bros.
6: Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Po 16. hlásite čerstvú nehodu v Bratislave na križovatke Jantárova cesta Farského, ďalšia pred Dolnou Stredou smer z Galanty, kde sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte s kolónou, a bacha aj v Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády. Po 16. je treba rátať aj s kolónou na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi hodinu. V Bratislave na moste Apollo v smere do centra je v strede cesty drevená doska a na D1 pri Lacoch smere do Púchova rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. Ešte radar merajú v Komárne, Ďulovom dvore v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
6: Európa 2. Maximum novej hudby.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť aj slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach to bude 10 až 5 stupňov a najvyššia denná teplota, tá sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Európa 2.
6: Nenormálna jazda.
7: Janka a Shorty. Mize na maximum.
6: Na Európe 2.
0: 21 Pilots, Stressed Out. Toto je tá pesnička, ktorá vás dostane na festival Colors of Ostrava a mali by ste na to myslieť a hlavne nastaviť svoje uši, ak tam naozaj chcete ísť zadarmo a chcete možno svoje frajerke alebo frajerovi urobiť radosť a povedať: vyhrala som v rádiu listky 2 na festival Colors of Ostrava. To tak. Som teda toho frajera napodobne mal.
1: Aha, už som sa zlakla. No, ale samozrejme, ak chcete zväčšiť a zdvojnásobiť svoju šancu, tak choďte aj na Facebook Európy 2, pretože aj tam sa súťaží o 2 listky na Colors z Ostrava. Takže máte dvojnásobnú šancu vyhrať a potešiť priateľa, priateľku alebo kohokoľvek iného, koho chcete vziať.
0: Dve muchy jednou ranou. Perfektné.
1: No. Alebo zoberte dve priateľky alebo dvoch priateľov. Ako treba. Lístkov budete mať viac než dosť.
0: To už trošku preháňame sa mi zdá, ale tak po 16. je možné všetko. Hej, napríklad vyhrať si lístky na Colors of Ostrava. Poďme hrať No Broke Boys, Disco Lines, Janka Shorty.

0: Európa 2, Janka Shorty pozdravujú. Áno, budeme hovoriť o hokeji, pretože dnes je opäť ten game day, pretože hráme na majstrovstvách dnes zápas proti Dánom. A my máme takých super poslucháčov, že aj keď sme sa včera pýtali na, teda predvčerom, keď sme sa pýtali na výsledok zápasu Slovensko-Slovinsko, tak mali veľmi podobné tipy ako my s Jankou. A my sa teda veľmi vyznáme, treba povedať.
1: Áno. My sme hokejoví špecialisti, ale len takého laického charakteru, ale keby si mal teda si tipnúť dnešný výsledok proti Dánom, aký by to bol?
0: Nebudem teraz, nepoteším určite ľudí, ktorí počúvajú teraz Európu 2, ani mojich fanúšikov, ktorí vedia, že hokej milujem, ale 1-2 po predĺžení prehra.
1: Mm-hmm, ja si myslím, že Dánom dáme 3 góly a oni nám iba jeden.
0: Takže 3-1 a tretí do prázdnej brány.
1: Napríklad.
0: Dobre, to znie veľmi dobre a tie body jednoznačne potrebujeme v tej tabulke, pretože nás čakajú už súperi ako Česi, Kanada a Švédi, ktorí pôjdu jednoznačne po 3 body.
1: Áno.
0: Takže chceme počuť vaše tipy, či to vidíte podobne ako Janka, čiže 3-1 výhra a 3 body, alebo 1 bod za prehru po predĺžení s Dánmi, podľa mňa.
1: Mňa by ešte zaujímalo, že či to vnímaš aj ty podobne ako ja, pretože ja po minulé majstrovstvá som si vždy pamätala, že na späťakoch boli vlajočky, že naozaj to Slovensko žilo tým hokejom a ja som do dnešného dňa videla iba jedny vlajky na späťakoch. Ako nezdá sa mi to úplne.
0: Ja viem kvôli čomu a už to niekoľko rokov tak je, ale teraz pozri sa na fakty, ako často sa dostaneme na majstrovstvách do štvrťfinále. Ako často sa stalo, že sme neskončili u 8 alebo 9, vieš?
1: Myslím, že takto. Že tie vlajky prichádzajú až s postupmi, hej?
0: Až.
1: S dobrými výkonmi.
0: Vieš, to sme na Slovensku, fandí sa, keď sa vyhráva. Keď sa prehráva, tak to trochu aj nevnímame. Ale to neplatí od dnešnom dní, pretože všetci ideme fandiť zápasu Slovensko-Dánsko a hlavne výsledku, ktorý si povedala ty, čiže 3-1.
1: Áno. Nič iné ako výhru nepripúšťame, takže nezabudnite dnes 2020 proti Dánom. Zajtra si to samozrejme rozoberieme a uvidíme, kto mal pravdu, či ja alebo ty. Európa.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Mireček, podajte mi gumu.
8: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
7: No tak si vás píšem.
9: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
7: Ale o tom sme už 4 hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
10: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 120 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
11: Druhé kolo najväčšej ankety pre osobnosti sociálnych sietí Sova je tu. Hlasuj v 10 kategóriách na www.anketasova.sk, vyber z top influencerov a vyhraj dovolenku od spoločnosti Hydrotour alebo super ceny od Fyzioklinik. Ukáž, kto tvorí obsah zodpovedne, kreatívne a je ten naj. Tento program prináša spoločnosť Orlen, generálnym partnerom ankety je BMW Slovensko.
12: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
13: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
12: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
14: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: cením, že nám bliká náš služobný telefón s číslom 0905 030 090, lebo si myslíte, respektíve mysleli ste si, že toto je výherná pesnička, ale ani náhodou nie je. Tá výherná sa volá Stressed Out a patrí vystupujúcim na Colors of Ostrava skupina 21 Pilots. Veľmi vám držíme palce, aby ste to zachytili, treba poriadne nastaviť vaše uši.
1: Áno, do konca tejto našej show zostáva už iba hodinka a pol, takže ja vám radím, počas najbližšej hodiny a pol nevypínajte rádio, nikam nechoďte, pretože budeme hrať o listky. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
2: Cez víkend na Európe 2 ústraní tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
3: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
2: A v sobotu sa rozbiješ na
3: Wait for it.
2: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota

0: niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk. Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zažij jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na maratón.bb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
2: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba €89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehody dokumentujú v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli, tam rátate s kolónami. Taktiež aj v Košiciach na konci triedy SMP v smere k amfiteátru, tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte so zdržaním. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Mosta pri Bratislave zo Studeného, tam sa zdržíte asi 20 minút, taktiež na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam sa zdržíte rovnako 20 minút a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte rovnako 20 minút. Hlásite aj radary, tie sú v Dunajskej Lužnej, Nových Košariskách obojsmerne a taktiež v Červenci pri Sabinove v smere do Lipian. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Jo, toto bolo rýchle a toto bolo hlavne to, čo niekomu môže priniesť dva lístky na Colors of Ostrava. Stressed Out, 21 Pilots, ak ste správne nastavovali uši, tak ste jedným z tých všetkých, ktorí na WhatsApp 0905 030 090 napísali, že chcete na tento festival ísť.
1: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na Colors of Ostrava.
2: A na našej linke je už aj Nikol, ktorá napísala ako prvá správu, že by chcela ísť na Colors of Ostrava. Nikol, ahoj, čau.
3: Ahojte.
2: Ahoj, čo robíš?
3: Varím.
2: A čo varíš?
0: My sme hladní.
3: No, tak potom by ste sa mali poponáhľať. Robím dosť, takže bude pre všetkých. Robím, že kuracie mesko s tárhoňou a s zeleninkou.
2: Wow. No, dobre, tak my vždy si vymyslíme tak akože nejakú súťaž a nejakú úlohu ešte, okrem toho, že nám máš napísať. A práve sme si vymysleli to, že urobíme barterový obchod. My ti dáme dva lístky na Colors of Ostrava a ty nám dáš mesko s tárhoňou. Môžeme sa tak dohodnúť?
0: To je najlepší. Dobre. To je najlepší možný deal.
2: Najlepší
0: ďakujem,
2: barter
0: Janka.
2: Mojho života. No Nikol, tak je to tvoje. Koho vezmeš?
3: Vezmem kamošku, no.
2: No dobre, tak si to s kamoškou užite. 15. až 18. júl si v tomto momente môžeš v kalendári vyblokovať, pretože pôjdeš na Colors of Ostrava. Gratulujeme.
3: Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa teším. Ďakujem moc.
0: Si zlatá. No a v rámci line-upu ťa tam čakajú veľké mená. Na koho sa možno najviac tešíš?
3: Úplne, že najviac, kvôli čomu som aj chcela ísť na Colors, je Lord, takže to je moja taká srdcovka, okay. Takže na to sa strašne teším.
0: To Royals, keď dá na život, tak to bude obrovské, čo povieš?
3: Tak, to vám nahrávam, môžem vám to poslať.
2: Moja zlata, ďakujeme. Ďakujeme, to nám potom k tej tarhoni pribal, takže užívaj, gratulujeme a možno sa vidíme na Colorsoch spolu.
0: Ahoj.
3: Ďakujem, budem sa tešiť, ahojte.
2: Ahoj, ahoj.
0: Šťastná Nikol s dvomi lístkami, vezme kamošku, užije si aj Lord, no a vy si Lord môžete užiť tiež, lebo ešte zajtra máme pre vás dva lístky a okrem týchto dvoch lístkov ešte dva ďalšie lístky.
2: Ktoré nájdete na Facebooku, takže ak sa vám to teraz nepodarilo a chceli by ste na Colors of Ostrava ísť, choďte na Facebook Európa 2 a tam sa zapojte do súťaže, alebo nastavte uši pokojne aj zajtra.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Beauty and a Beat. Nie Beast, ale Beat. V našom prípade by to bolo Beauty and Beast.
1: Moj, sa ti to akože kompliment, hej?
0: Nie. Justin Bieber, Nicki Minaj, kto povedal, že akože ty si tá kráska? Čo ak ja som povedal o sebe, že som kráska?
1: Ja som to tak myslela, že...
0: No. Poďme sa pohádať prvýkrát.
1: Dobre, pohádajme sa.
0: Nemáme na to čas.
1: Nebudeme sa hádať, pretože potrebujeme vám povedať aktuálne informácie z ciest.
0: Aj o počasí.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme na to. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Šaštína stráži v smere do Čár. V Bratislave na obchvate za Darexom v smere na Zlaté piesky a aj na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej. Havarovalo tam osobné auto v pravom pruhu. Staršia nehoda v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu na kruhovom objazde pri Lidli. Rátajte s kolónou. No a s kolónami počítajte aj na výjazde do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, zdržanie 15 minút a na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie asi 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte takisto 20 minút a do Tretice 20-minútové zdržanie v kolóne na viazde do Ružomberka z Húbovej. Pozor! Na R1 za Šoporňou smere do Seredie v pravom pruhu lopata. A za Pravencom smere do Nitrianskeho Právna vyťahujú nákladné auto, ktoré skončilo mimo cesty, tam sa kvôli tomu aj zdržíte. Ešte radar v Dunajskej Lužnej Nových Košariskách merajú obojsmerne a na viazde do Malinova z Tomášova. Takisto radar Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Počasie.
1: Zajtra budeme mať jasno až polooblačno, ojedinele zväčšenú oblačnosť aj slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov, v údoliach väčšinou 10 až 5 stupňov, no a najvyššia denná teplota tá sa vyšplhá na 23 až 28 stupňov.
4: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk. Let's
5: go! Dva.
3: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize. Na Maximum.
3: Na Európe 2.
0: Už o 3 hodinky a 18 minút sa začína veľmi dôležitý zápas Slovenska s Dánskom a my sme sa tak s Jankou smiali, lebo pozeráme sa, nie že by sme sledovali ten zápas, ale pozeráme sa na aktuálny výsledok, že Nóri vyhrávali s Kanaďanmi 2-0, ale bohužiaľ už je 2-2 a trochu sme smutní z toho, viete.
1: No dobre, ale stále akože je to Kanada, silná Kanada a akože
0: Nóri, slabý Nóri.
1: Nóri, slabý Nóri. No minimálne olympijskí finalisti pár mesiacov dozadu Kanadania, takže...
0: Bože, ty to tak vieš. A s kým prehrali v tom finále?
1: S Američanmi.
0: Wow. Akože nechcem absolútne podceňovať žiadne ženy, ale je zaužívané a normálne, že ženy menej sledujú majstrovstvá a menej sledujú hokej ako taký, ale ty si absolútna výnimka, jedna z mála, podľa mňa.
1: Ale vieš prečo?
0: Nie.
1: Lebo ja sledujem hokejistov.

0: ale vy idete tými tipmi na WhatsApp 0905 030 090. Veľmi sa nám to s Jankou páči a všetci, ja poviem to slovo všetci, bez výnimky, sa prikláňate k Jankinu typu, že 3-1 a že tretí gól dáme do prázdnej brány. Hovoríme samozrejme o zápase Slovensko-Dánsko, ktoré sa začína o presne 3 hodiny.
1: O presne 3 hodiny, no a ja som teda zvedavá, že či bude pravdivý tvoj skeptický tip, alebo teda môj pozitívny a podľa mňa akože splniteľný tip.
0: Splniteľný je aj môj, bohužiaľ, 1-2 po predĺžení. Dáni kúšu, vedia kúsať.
1: Kúšu, kúsaj.
0: Pozri sa, Nóri napríklad v týchto momentoch kúsajú, kúsajú? Hryzú Kanadu. 2-2, hej, to by človek nepovedal, hej, že z Normy Kanadania budú hrať remízovo 2-2. Takže čokoľvek sa môže stať večer, aj preto by ste sa mali zamyslieť predtým, než nám tento tip váš napíšete.
1: Áno, že ako to môže byť? A ty to máš tiež tak, že ten hokej je pre teba, že rituál, že pripravíš si jedlo, pitie, nastavíš si všetko, televízor, všetko urobíš tak, ak má byť, že hrá sa hokej a nič iné sa nedeje?
0: Cez šampionát určite áno, cez zápasy slovenské repre určite áno, ale iné zápasy ma tak asi už vôbec nebavia ako kedysi, ale pozor, finále, aj keď tam nebude náhodou Slovensko, náhodou, tak si ho pozriem.
1: No určite áno, no tak som zvedavá, tento hokejový šampionát bude trvať ešte nejaký ten 2 týždne, takže som zvedavá, ako to dobojujeme, no v každom prípade budeme to pre vás pozorne sledovať, aby teda každá dôležitá informácia vám bola zdelená. Napríklad včera sme vám zdelili informáciu, ak bude teda, neviem kto bude dnes chytať, či to bude Gajan, alebo to bude Samohlavaj, tak ak bude dnes v bráne Gajan, všímajte si Gajanov štipec. Včera sme vám hovorili o tom, že on chytá so štipcom na nose, vraj sa mu kvôli tomu ľahšie dýcha a posledný zápas Gajanov štipec nám vyhral zápas, takže všímajte si to a uvidíme,
0: dajte
1: ako to
0: vedieť.
1: Dnes zapadne.
0: Dajte vedieť na WhatsAppe, aj o štipci dajte vedieť a aj váš tip na zápas Slovensko-Dánsko 0905 030 090.
2: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
3: Haló? Bonjour. Prichádza cirkulárd. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
4: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
3: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulárd.sk. Tešíme sa na vás.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nenormálna jazda.
7: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
6: Na Európe 2.
8: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: trochu si už pripadáme, ako keby sme boli nejakí športoví, neviem čo, spravodajcovia, ale to treba povedať, že Nóri vyhrávajú na konci druhej tretiny, teda na začiatku druhej tretiny, že 3-2 s Kanaďanmi.
1: No Shorty tomu nerozumie, on to nechápe a uvidíme, ako to dopadne.
0: No, uvidíme, ako dopadne zajtrajšia súťaž Oplatí sa naladiť sa, v ktorej si môžete zarobiť 26 tisíc eur bez ohľadu na to, či Nóri naozaj porazia Kanadu alebo nie.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej! Počas hokejového šampionátu

0: pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 26 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Staromestskej v smere zo Štefánikovej a taktiež v Prešove na križovatke Vranovská Fintická. Hlásite aj kolóny, tie sú na výjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi 20 minút. Radary sú nahlásené v Liptovskom Trnovci obojsmerne, no a hlásite aj hliadku, tá je v Bratislave na Panonskej za Renaultom v smere do centra. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
7: Európa 2. Maximum novej hudby.
9: The best new music.

0: Jazdite opatrne a normálne, napriek tomu, že počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Drive Safe, pesnička Miles Smith, Niall Horan a Janka Shorty.
1: Áno, to sme my dvaja, no a dnes sa opäť hralo o krásne peniaze, bohužiaľ dnes to nevyšlo.
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Hralo sa o 12 tisíc, nevyšlo to dnes, ale zajtra môže. Dokonca sa hral viac peňazí o 26 tisíc eur.
1: 26 tisíc eur. No dnes to Maca z Čerenian, nie, bohužiaľ to nezvládla. Viete, čo robila? Viete, čo robila? Pretože vašu peňaženku a pokožku neničí len slnko, ale aj opaľovanie. Chcela som sa dostať k tomu, že Maca nedvihla včas, pretože sa opaľovala. Prosím pekne, otvorila leto, opaľovaciu sezónu zahájila a bohužiaľ nestihla včas dobehnúť k telefónu a tým pádom nestihla ani vyhrať 12 tisíc eur.
0: Ja mám taký pocit, že sa už tento rok opaľovať radšej nebude, lebo akože prísť o 11 700 eur, teda 11 300 eur v úvodzovkách kvôli tomu, že sa opaľovala, akože to musí zabolieť. Neviem, či sa jej vôbec páči, ako je opálená v zrkadle, keď sa pozerá, lebo vždy tam bude svietiť tých 12 tisíc eur. Ale dobre, pozdravujeme ju samozrejme, nech si užije aj tých 700 eur. Zajtra 700 eur síce v ponuke takisto je, ale je to tá najnižšia možná výhra, len za to, že budete vyžrebovaní a či už zodvihnete alebo nie, tých 700 eur vám na účet pristane. Ale ak spravíte to, čo treba spraviť, to znamená pošlete SMS-ku v tvare E2 na 7779 a medzi 15. a 16. dvíhate telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa, môžete mať 6 za 20 tisíc.
1: Áno, takže neváhajte, nečakajte na nič, pošlite rovno SMS-ku E2 na číslo 7779. No a všetky ostatné informácie máte na stránke oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počúvaš Európu 2, nenormálnu jazdu a Janku so Shortym a my to máme tak zaužívané už za tieto dni. Mimochodom, toto je koľký? 9. deň, čo si tu v rádiu. Dobre, počítam.
1: 9. Keď som tu začínala, veril si mi, že prídem až 9 dní.
0: A rád by som bol, keby si prišla aj ten deň 10. Ale chcel som ešte povedať, že máme zaužívané, ak si to všimla aj ty, ale verím, že hej. Že ja stojím za mixpultom, Janka je za tým stolom na pravej strane, nemá ten mixpult pred sebou, mixujem a vždy, keď jej poviem, že ideme, že už je ten čas na ten živý vstup, tak ona povie domov. A toto stále opakuje a tento raz ti konečne môžem odpovedať, áno, ideme domov.
1: No, priatelia, ďalší deň máme za nami, máme 18.02 aktuálny čas a ja vám chcem len povedať, že vzniklo nové video, hej, pretože Shorty má za úlohu, má trošku aj zaučiť do toho mixpultu, aby som vedela mixovať aj bez neho a na našich sociálnych sieťach už čo chvíľa nájdete aj video, že ako toto zaučanie v praxi vyzerá.
0: Nezabudnite aj sledovať vašich obľúbených moderátorov, ktorí sú s vami veľmi radi. No a samozrejme aj naše rádio E2SK na Instagrame.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Harmincovej pred Kauflandom smere Zlamackej, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere od Zlatých pieskov a keď prečítam tretiu nehodu, tak medzi tým si Janka pripraví radary, ktoré merajú na cestách. Za tlmačmi ešte jedna nehoda v smere do Hronského Beňadika a s Kolovnou treba počítať na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút.
1: Keď už sme pri tých radaroch, je iba jeden v Liptovskom Trnovci obojsmerne. Šťastnú cestu.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Jubilejný 15. ročník Banskobystrického maratónu sa blíži. Už 6. júna zažij jediný večerný maratón v Strednej Európe so zvučenou traťou a dizajnovou medailou. Registruj sa teraz online na marathonbb.com za zvýhodnenú cenu a prihoď k tomu aj oficiálne tričko. Žij svoj bežecký príbeh pod hviezdami v srdci Slovenska.
8: Zelené dni v Jižku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. 6. mája 2026. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
9: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
10: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
11: To je značka Tradičná kvalita.
9: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
10: A táto?
11: To je značka Mamičkine dobroty.
9: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.

0: Save Myself.
1: Europa 2. Maximum novej hudby.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
5: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: ale to na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: 8 je Europa 2. The best new music.
1: Yeah. Studio.

0: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie

0: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Hudba na maximum. Európa 2.

0: na maximum.
1: Čaute chalani, dnes mám 15. výročie svadby. Samozrejme, že som žene ešte nič nekúpil, tak mi poradte niečo, čo jej mám kúpiť.
2: Ha, nechaj to na nás.
3: Tak mňa by možno, že ani tak nie darček potešil, ale nejaký, dajme tomu, gastronomický zážitok. Takže už keď niečo, tak niečo veľkolepé.
2: Veľkolepé? Ja mám super tip pre teba. Veľkolepé porcie majú napríklad v nemocničnom bufete na Kramároch. Tam ju môže zobrať, tam je to za dobrú cenu, majú tam aj tie mrazené pizzové taštičky, to si vyberie.
4: Alebo v Sečovciach taká tackovňa, to veľmi odporúčam, ani nečakáš tam.
2: Dnes o pol druhej ráno nám prišla hádanka od našej poslucháčky, asi mala ťažký večer. Hádanka znie: máš to stále pred sebou, ale nemôžeš to vidieť. Čo je to?
4: Poprsie. Však koľkokrát to máš stále pred sebou a nemôžeš, aj keby si chcel to vidieť.
2: Tak... Ako neopravím, že si nevidel ani poprsie svojej vlastnej ženy, máš ňu dieťa.
4: Ale tak.
2: A nikdy si sa nespýtal, ako to dieťa vzniká?
4: Som rozvedavý.

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 26 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 26 000 eur!

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Let's go, go.
0: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: Daniel Harl and Dua Lipa, Two Hearts.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

Kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Spirit. Yeah.

0: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 26 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 26 000 eur.

0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know I was better off without you, without you.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno,

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov